0: vecka med P3 P4 får vi alltid de senaste nyheterna vid helslag, och sen så kommer de in och uppdaterar oss också lite löpande här under natten. Och det är ju en natt som heter duga. Det har ju varit lite kallare här de senaste dagarna, och det har väl känts lite sisådär för oss som inte riktigt var beredda för det. Jag kan säga att till den här natten när jag ska cykla hem har jag faktiskt tagit med mig min vinterjacka igen, som jag hade hängt bort i garderoben. Men under natten Götaland, Svealand och sydöstra Norrland får halvklart till mulet med någon skur här och var. I stora delar av Norrland klart väder och minusgrader. Under tak, här inne i värmen, tävlar vi i nattjakten, och vi har skickat ut ledtråden strövtåg i hembygden med Mando Diao. Då är frågan hur det ser ut. Vad gissar ni på? Ja, PO gissar på Kungsleden. Det är inte rätt. Stefan på tågluffarkort. Rasmus på luffen har kommit in. Hembränt har kommit in. Och Gustav Fröding har kommit in. Men det är det faktiskt inte, utan det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig, så ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Tucker Wetmore med Sunbird.

nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur och bara vill pytsas ut gärna ganska snabbt. Men jag försöker hålla på dem lite grann för att det ska bli spännande att se om ni klarar av det utan extra hjälp. Men det har ju kommit in gissningar efter att jag skickade ut den här Mando Diao-ledtråden. Vad kommer det in för gissningar då, kanske du tänker? Ja, jag har fått in här från Mårten. Lösningen måste vara social fobi. Fröding är ju vår största dikter och dikten En gasell skriver han på ett så bra sätt om en människa med social fobi. Och det känner jag verkligen igen mig i, skriver Mårten. Kan det vara någonting med Gustav Fröding, tror Jocke? Texten är baserad på Gustav Frödings första diktcykel i samlingen Strövtåg i hembygden. Alsers herrgård kanske i Kasa socken eller något sånt. Det är inte. Hemvändardag

0: gissar Kia på. Spöktåg gissar en anonym person på. Och sen har jag också fått in en gissning på smultronställe. Ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu. Ledtråd nummer 2 står och stampar i kulisserna, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad har den här med den första ledtråden att göra? Fundera på det du. Hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller gissa till 72250, vårt sms-nummer. Inled bara med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

I'm coming out med Diana Ross i Vaken som tävlar nattjakten. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Ganska bra låtar också dessutom. Vad skickade du ut för ledtrådar? Jo, vi skickade nämligen ut den första ledtråden som var Strövtåg i hembygden med Mando Diao. Sen skickade vi ut Lasse Winnerbäck och Miss Li med Om du lämnar mig nu. Och då har ni gissat på en rad olika saker. Hemlängtan har kommit in. Det har du gjort. Och sen tror Fredrik att det skulle vara Skogsströvarna Mulle eller något åt det hållet. Det är det inte heller. Vad kan det vara? Ja, vi har fått här från Bengt Andersson i Kopparberg. Borlänge gissar jag på, och det är det ganska många säger här som också tror på. Men det är inte rätt. Alf Åke i Köping tror på att det är emigrera, men det är inte heller rätt. Migration har kommit in som gissning också. Fler på tågluffa, tågluffskort eller Dalarna. Guy tror på promenad och Bea tror också på Borlänge eftersom att det är Miss Li och Mando Diaos hembygd. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare när ledtråd nummer 3 kommer. Men först, Smash Into Pieces. Hallå.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt, skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Silverregn med Lisa Nilsson här i vaken. Ja, alltså jag måste bara få dra några till felaktiga gissningar på ledtrådarna, eftersom att ni är några som är ute och cyklar, så att säga. Vi fick in här tågtidtabell från Stefan. Det är inte rätt. Vilse eller sömngångare gissar Solveig på. Och sen är det väldigt många som fortfarande är inne på Dalarna eller Borlänge. Jag kan säga det igen, det är inte rätt svar. Sannoliken säga. Vad kan det vara nu då? Vi ska se här vad som står här. Men det är många sådana här dalagissningar, men det är faktiskt inte det alls, även om det hade varit tjusigt svar. Nej, jag tänker nog att ni kommer behöva mer hjälp strax. Massa len först med The Magnolia.

0: 3.
1: Ja, äntligen ska tredje ledtråden hjälpa dig. Ja, strövtåget och Lars och Miss Li räcker inte alltid för att poletten ska falla ner. Man behöver hjälp ibland. Jag tänker vi börjar med de två första ledtrådarna, sen så ska ni få den tredje och sista.
2: Ledtråd nummer 1.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det här är den tredje och sista ledtråden. Lägg samman detta med de övriga två och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa in din gissning till 72250. Inled med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

0: You're still the one med Shania Twain. Ja, vi har ju en tävling, den heter Nattjakten, och vi har i natt tre ledtrådar som låter så här.
1: Ledtråd nummer ett. Och det är jag
0: som så... Först ut är Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Om du lämnade mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li. Det var ledtråd nummer 2.
2: Jag skulle pröva mina läppar mot någon annan om du lämnar mig nu.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm och låten Du är min man. Ja, det var de tre ledtrådarna och gissningar som kommer in. Barbro och Miriam har skrivit ett e-postmeddelande till mig. Hej, vi kämpar på. Svettigt värre, så skrattar hon i en emoji här. Vi gissar på skilsmässa eller semester. Väl tänkt, men det är inte det som är nattens rätta svar. Regine tror på manlig man. Jajamensan. Och Maria på olycklig kärlek eller bara kärlek. Detta medans Mia tror på dragspel. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Vi ska få Joakim Berg nu och hans nya låt Blindgångare.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts.

Hurt Somebody med Noah Kahan och Julia Michaels är vaken med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 6 och just nu tävlar vi i nattjakten. Och vi har skickat ut de här 3 ledtrådarna. Och det är många som tror på duett. Vissa tror på duo. Och sen är det också så att Mattis och Hanna skriver: vi sitter på en tankbåt i Engelska kanalen och tror nu här att det kan vara Utvandrarna eller kanske Carl Oscar. Det är inte det, det är någonting helt annat. Och det här är Erik Grönvalls Born to Break.

0: Ja, efter Jonas Brothers No Time To Talk är det dags för mig att prata med ingen mindre än nattens vinnare, Niklas Söderberg. Hallå på dig, Niklas.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt?
1: Jobbar sista nattskiftet på järnverket.
0: Ska du sluta eller? Är det bara för veckan eller?
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha, så du ska liksom lägga ner helt med det där?
1: Ja, vi slutar här klockan 6. Då går vi hem och är lediga några dagar.
0: Några dagar, okej. Det är inte så att du ska byta jobb?
1: Nej.
0: Jobbar du bara natt eller jobbar du liksom dag och natt?
1: Nej, vi jobbar olika skift, förmiddag, eftermiddag och nätter.
0: Okej. Hur tycker du om att variera arbetstiderna?
1: Tycker det är jättebra. Väldigt bra.
0: Du får både natten och kvällen och dagen.
1: Ja, då får man, är man ledig hela dagen sen.
0: Ja, det kan vara värt.
1: Det är absolut det.
0: Jag kan tycka det här med nattpassarna, alltså att man, det blir som en livsstil. Att man har så svårt att tänka sig att man ska bli en sån dagperson som jobbar 9-5. Jag tänker bara, liksom, det är som, man är så ovan det att de gånger man gör det så känns det så märkligt att det är fullt med folk ute. Du vet, när man ska till jobbet och sådär. Sen får man ju inte vara med och tävla i nattjakten. Det är också en sån sak. Det har vi gjort nu i natt. Jag tänker vi ska lyssna på snabbreprisen och så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jag började ju här med Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Så Miss Li och Lars Winnerbäck med Om du lämnade mig nu som ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och sen kom Du är min man med Benny Anderssons orkester och Helena Sjöholm.

0: Så vad säger du nattens vinnare, Niklas? Vad är nattens rätta svar?
1: Svensktoppen.
0: Visst är det Svensktoppen. För de som inte skickade in Svensktoppen utan var helt enkelt ute och cyklade, hur vill du förklara varför det blev det?
1: Alla tre av de här låtarna är riktiga långkörare på Svensktoppen.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Ja. Ja, i alla fall Du är min man är väl jättelänge.
0: Ja, alltså Du är min man har ju legat skitlänge kan man säga. Eller alla har legat det, men Du är min man låg i hela 278 veckor. Mellan 2004 och 2009, vilket är typ över 5 år i sträck. Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li är ju den låt som legat näst längst på listan med sina 239 veckor. Och den här Strövtåg i hembygden låg ju bara 86 veckor som etta. Helt otroligt faktiskt. Och de här reglerna nu, hur länge låt får ligga på listan, har ju ändrats genom åren. Men mellan 74 och 85 så fick ju en låt ligga max 10 veckor. Men sen så fram till 2016 så fanns ju ingen tidsgräns. Men sen 2016 så är maxgränsen återinförd till 52 veckor. Men du är jättebra, Niklas. Du har valt att vinna en tygkasse som sån är på väg hem till dig. Du får ha en skön sista jobbnatt nu och en härlig ledighet efter det.
1: Ja, tack så mycket.

0: Spöken nu med Simon Superti. Och nu, nyheter med Linda.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Pettersson i Burträsk utanför Skellefteå är en som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Australien kommer bidra med ett övervakningsplan. Och så kan vi nämna att Felicia med My System tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest efter semifinalen igår kväll. Totalt gick 10 länder vidare, förutom Sverige gick också bland annat Finland till final. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Linda. Ja, klockan är...

0: talk about.
1: Mm, det var hon, Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i Vaken. Det går ju rätt bra för Madonna och Sabrina med deras singel. En av låtarna som kommer från Madonnas kommande album som släppt i början på juli. Den här låten ligger nu som plats nummer 74 på den amerikanska singellistan. Lite bättre ligger det, går det faktiskt för Sara Larsson där. Jajamensan, hon har några låtar med faktiskt. Hon har med ju, vilken ska vi se, vilken det blir. Midnight Sun ligger på plats 23. Hennes Last Life ligger på plats 53. Midnight Sun på plats 23, alltså det sa jag, eller hur? Och sen så har hon ju en låt som ligger på plats 13. Och det är den här som hon gjorde med Pink Panthers, Stateside.

0: say.
1: Pink Panthers och Sara Larsson. Sara Larsson som just nu är och gör succé i USA. Hon spelar och hon uppträder dessutom i diverse tv-program. Ja, kul att se hennes virala klipp från de olika, ja, tv-programmen och andra sammanhangen som hon är. Hon är verkligen hur stor som helst, kan vara världens just nu hetaste artist. En annan het svensk artist nämnde jag igår, det är Tove Lo. Hon har ju ny platta på G och nu går man också ut med att hon också ska ges ut på världsturné i samband med kommande plattan som ju släpptes i september. Hon kommer ju till Avicii Arena i Stockholm 19 november och innan hon kommer till Sverige så spelar hon i Köpenhamn 16 november och Oslo den 17. Hon kommer också dra till städer som Berlin, Paris, Chicago och London. Och här är nya plattan då. Estrus släpps ju den 18 september. Men idag skulle hon ju släppa en ny låt. Vi får se, den har inte kommit än. Kanske kommer den om några timmar. Men nu, en annan artist som är aktuell med ny musik. Det är Miriam Bryant, här med Stor. Higher Calling.

Det här var stora Miriam Bryant med High Calling. Miriam Bryant kommer till Göteborgskalaset, så också Sarah Hot Nights, Teddy Bears och Arvingarna. De spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. De uppträder på Götaplatsen, stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Ja, spännande i alla fall. På Grönsakstorget ges också plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt information som man skickat ut från Göteborg.

Don't you worry about a thing med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Ganska många artister är ju i startgroparna att dra ut och spela hela sommaren lång. Annika Norlin, ni vet, musiken och författaren numera också, som ligger bakom Säkert men också original projektet Hello Safe Ride. Hon ska faktiskt låta sina låtar bli teater. Dramatikern Ada Berger har skrivit en ny pjäs, en musikalisk föreställning som heter Vi är däggdjur. Verket är den första sceniska dramatiseringen av Annika Norlins texter och sätts upp i regi av Johanna Salander i samarbete mellan Riksteatern och Västerbottensteatern. Så här säger hon själv, att jag är van från musikbranschen att man gör covers på varandras låtar. Det här är Johanna och Adas version av mina låtar, tänker jag. Till hösten på Västerbottensteatern har föreställningen premiär och sen åker man på landsturné med Riksteatern med start i Vansbro nästa år. Så här började ju Annika Norlin sin musikaliska bana som Hello Safe Ride.

0: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir den tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sara Klangs I'll find my way home här bakom med P3 och P4. Alldeles strax ska jag ta och packa upp låten med veckans artist Chuck Berry. Men innan vi får den ska ni få Göteborgs stolthet. Håkan Hellström och hans, det kommer aldrig vara över för mig.

Då är det dags för veckans artist Chuck Berry här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska till en låt som jag faktiskt nämnde lite grann om när vi drog igång vår vecka med Chuck Berry i natt mot måndag, måndag morgon kan man säga. Det är den där låten som var med på den här Voyager-skivan som skickades ut i rymden. Har också kallats en av de mest inflytelserika gitarrdrivna låtarna någonsin.

Det var nattens låt med Chuck Berry, Johnny B. Good. En låt som sägs vara delvis självbiografisk faktiskt. En ikonisk Chuck Berry-låt, också kallad rockens signaturmelodi. Imorgon, vid den här tiden, kommer vi få en till låt med Chuck Berry. Men nu ska vi få Olivia Dean och hennes So Easy to Fall in Love.

0: Då tog ju Felicia sig vidare till Eurovision-finalen på lördag. Vår Caroline Norén träffade henne direkt efter att hon gått vidare.
1: Grattis Felicia!
2: Tack så jättemycket!
1: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså, det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen. Vad hände?
2: Alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, du, du, du, du, satte på mig dem. Jag bara, da, da, da, da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar ju inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasern. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstråle i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision. Så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
1: Det är ett mycket bra tecken då istället. Men om vi struntar totalt i solglasögonen. Mm. Har ni fler?
2: Ja, gud ja. Vi har reserv och vi har reservdelar. Och vi har ett flygplan med reservdelar. Allt.
1: Men du är nöjd med framträdandet?
2: Ja, men det är jag. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Men du, kan vi inte bara släppa det självkritisk? Kan du inte bara lyssna på publiken? Det var jättejubel. Kan du lyssna på oss alla andra som bara säger, det var ju skitbra, du fixar ju det här.
2: Tack så mycket. Jo, men alltså, jag vet inte. Det är så... Det går liksom inte att förklara självkritik egentligen. Alltså, det behöver inte vara logiskt. Alltså, jag strävar bara alltid efter att bli bättre hela tiden. Och det är därför jag är så självkritisk. Men jag är nöjd med numret. Och jag kan liksom tacka och bocka och ta emot all kärlek. Men jag vill göra det ännu bättre nästa gång.
1: Jag vet när vi sågs tidigare. Du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har ju fått se alla de här 15. Ja. Håller du fast för det?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag har liksom... Alla är bra... Beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är Kroatien. Heter de det?
1: Ja, det heter Andromeda.
2: Ja, men det var säkert det jag menade.
1: Okej, vi laddar upp. Nu laddar vi om för finalen. Vad ska du göra?
2: Det gör vi. Nej, men jag ska alltså dricka massa vatten, is och sen varmvatten med honung såklart. Och umgås med alla fina vänner som är här.
1: Stort grattis.
2: Tack och hej.

0: My System med Felicia. Och det här, Lisa, kan jag berätta, det här är Sveriges Eurovision-bidrag. Yes, kommer att tävla på lördag. Du, vi har ju öppnat våra lönekuvert, de första vi fick, och berättat vad vi gjorde för de pengarna.
1: Mm.
0: Och det har varit en väldigt bjussig natt, vill jag säga.
1: Mm.
0: Och vissa av våra lyssnare är så gulliga. Det är flera som har gjort, eller första de gjorde för sin lön. De var att köpa något till sin mamma.
1: Jag vet, jag såg det.
0: Alltså hur Sluta. Fint. Hur fint. Bernt Isäter skrev till oss. För min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mor. Då behövde hon inte köa i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Det känns fortfarande bra när jag tänker på det. Fast det var så länge sedan. Hallå, det här är så kärlek. Mm. Jag vill skicka ut hjärtan till den här personen.
1: Bernt Isäter.
0: Va?
1: Bernt.
0: Ja.
1: Ja, Bernt Isäter.
0: Ja.
1: Jag tror han hette Bernt Isäter. Då tänkte jag, vad är det för spännande namn vi har framför oss? Men Bernt är också spännande, men inte lika som Bernt Isäter.
0: Du, en annan rolig person som hörde av sig var Henrik. För första, alltså, hej radarparet, för första lönen köpte jag bensin till min gamla Amazon, folköl och betalade hyran hemma. Ja. Jag var 21 år. Sen gick jag och tippade på stryktipset, så vann jag motsvarande 30 000 kronor i dagens pengavärde. Och då firade vinsten med ännu mer folköl. Det tyckte jag också var lite härligt.
1: Ja, lite.
0: Mm. Sen har vi också en Leif som skriver: min första lön fick jag i 13-14 års åldern i Alingsås på järnhandeln där. Det var 1958. Jag var springpojk. Jag hade 50 kronor i veckan. Jag ville så gärna ha en moped, varpå min far sa: du måste jobba ihop pengarna till den. Gör du det får du halva delen av mig och halva får du betala själv.
1: Mm.
0: Bra lärdom. För det är inte bra att bara få allting gratis. Det blev en ny puck för 900 kronor lagom till att jag fyllde 15 år.
1: Snyggt. Vi kommer ju också sammanställa den här listan och skicka det till Skatteverket och se om det var svart eller vitt som ni fick de här pengarna. Skoja. Första lönen var väl oftast ganska grå, seppiga toner, va?
0: Tror du det?
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Det skulle jag, vet du vad? Det skulle jag vilja hoppa upp och sätta mig och säga att det var.
0: Det var en som hörde av sig också som jag tyckte det var så spännande, för den hade gått ut och hem. Det var något gage hon hade fått för att hon hade gjort något på SVT som så här barnskådis.
1: Mm-hmm,
0: och fått 10 000 kronor.
1: Nej.
0: Och då gått och hämtat ut det på banken där SVT hade ställt ut checken. Och tagit ut en 10 000 kronors sedel. Och sen gått över till sin bank och satt in den. Stoppat den, förvarat den i sin stövel under liksom färden över Östermalm till sin vanliga bank. Jag tycker det är så spännande att man hade liksom 10 000 kronor sedlar förr i tiden.
1: Hade man det?
0: Ja. Helt otroligt.
1: Ja.
0: Helt otroligt. Jag älskar det.
1: Gud, det vill jag. Gud vad jag vill ha det.
0: Ja. Och få liksom lönen i 10 000 kronor sedlar. Kontant.
1: Ja. Det blir inte många, du.
0: Nej.
1: Men du, vet du, vad häftigt. Jag vill också. Hur såg den ut? Vem var på den?
0: Ja, det minns jag inte.
1: Du minns 10 000 kronor?
0: Jag minns 10, absolut.
1: Jag har aldrig sett en sån sedel. Är den jättestor?
0: Ung. Du är så ung, ja, faktiskt.
1: Det är jag inte.
0: Väldigt stor var den.
1: Hur stor?
0: Alltså med dagens värde.
1: Ett A4.
0: Nej, men som är lite större, liksom 500.
1: Vet du vad jag kommer ihåg? Typ Rasmus på luffen, då de hittade ju kosingen.
0: Mm.
1: Som de här...
0: Hade de 10 000 kronor sedan?
1: Nej, men pengarna var jättestora. Tänk om det var sådana.
0: Mm, så var det. Back in the days.
2: Ja, tjena. Ring Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra.
0: Det var tidigare. Vissa saker var bättre förr. Nu Ella Tiritiello. Jag lovar. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Dessförinnan Ella Tiritiello med Jag lovar. Ska få ekot alldeles strax, men vi klämmer in Hard to Handle med The Black Crowes innan.

0: Klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Linda Kröpke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Och bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
4: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
5: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
6: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det de kommande 20 åren att kosta att bygga och driva robotförsvarssystemet Golden Dome som USAs president Donald Trump vill ha. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Här i Sverige har 3 av 10 svenskar stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Samtidigt visar undersökningen att mer än 4 av 10 har mycket litet eller ganska lite förtroende. Ekot med Linda Kröpke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4 är klockan och då, mina vänner, har blivit onsdagsmorgonen den 13 maj. Ja, vi är vakna vi lite före alla andra. Och idag så drar regn in över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom över södra Norrland. Temperaturerna på många håll mellan 5-10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Ja, jag hälsar er välkomna.

Garbage med Only Happy When It Rains. Rains. 13 maj idag. Det är gamla vänners dag. Det är Kristi himmelfärds afton. Det är Mattes dag. Det är porträttfotots dag. Det är receptionistens dag. USAs president Donald Trump besöker Kinas president Xi Jinping i Peking och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohansson kommer presentera förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av Stora historiepriset, vilket är Sveriges största historiepris, har delats ut sedan 94 av just Sörmlands museet i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. I Storbritannien där kommer kung Charles hålla sitt traditionella tal i parlamentet om kommande politik. Det här kanske blir lite intressant med tanke på att det stormar lite där med Labourpartiet och Keir Starmer som vi har hört om en hel del i dagarna. Och den brittiska prinsessan Catherine, nu vet av Wales, besöker Reggio Emilia och det är hennes första officiella utlandsresa sedan hon fick sin cancerdiagnos.

Och vår egen kungafamilj, där kommer drottning Silvia närvara vid invigningen av utställningen Birds of Brazil på Naturhistoriska riksmuseet. Förlåt, det är inte jättekul, men jag skrattar för att i England så säger man ju birds, om det är slang för tjej, alltså tjej. A bird, my bird är liksom min flickvän är tjej. Och då var det lite kul att det var Birds of Brazil. Alltså, det kändes som att det var kanske typ Miss World, men det är ju faktiskt fåglar från Brasilien, förmodligen, som invigs. Prins Carl Philip säger vi grattis till idag då han fyller 47 år. Fotboll och sport, boll, ishockey, 2 matcher i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Det är också Tre Kronor som tränar inför VM som drar igång. De tränar faktiskt i något som heter Fribourg, en stad. Jag blev lite nyfiken. Är det därifrån mitt efternamn kommer? Friberg. Måste kollas upp. Handboll också, en match i landskap. Herrar, Sverige möter Kroatien. Heja, heja. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon. Nu har vi ett grepp. Äntligen har vi ett grepp om den här dagen och vi håller den fast i vår hand nu när vi har full kontroll. Känns skönt, va? Redan klockan 4 har vi det, medan de andra kanske ligger och sover.

Teddy Swims med Mr. Know It All. På vår Facebook, där vi heter Vaka med P3 och P4, där heter vi också på Instagram. Men på just Facebook har vi lagt ut, som vi alltid gör med vår exceptionella framförhållning, än vårt ämne för natten innan sändningen. Och det är redan över 300 svar där. Jag kommer inte läsa upp alla dem. Men jag tänker att den här radiostunden är till för dig som är vaken nu. Så det vore jättekul att få prata med just dig om det här ämnet, din första lön. Tydligen så spelar den väldigt stor roll vad man just gjorde för de pengarna, eller snarare inte gjorde. För forskningen visar då att ungdomar som börjar småspara och inte slösa direkt, de har ett väldigt stort försprång i 30-årsåldern. Och det handlar inte om pengarna i sig, utan för att de knäckte koden. Alltså beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Det här sparbeteendet. Får man det ungt så ska det tydligen gynna en längre fram. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag har varit duktig på ekonomi överhuvudtaget. Därför köpte jag godis, läsk, snask, kläder, allt skit som jag inte har ett öre för användning idag. Lika glad är jag för det kanske. Jag är lite av en här och nu människa. Jag lever för stunden, naturligt bunden och så vidare. Men det skulle vara jätteintressant att höra vad du gjorde för din första lön. Brände du den eller sparade du till någonting fint? Så att det var någon som köpte vingar för pengarna. Det tror jag inte på, men det kanske köpte just... alltså, du kanske gjorde det inte ordagrant. Torsten köpte knark, hoppla. Får hoppas att du skämtar, annars ajabaja. Alexander skriver, min första riktiga lön efter högskolan var 35 000 kronor som 21-åring när jag jobbade som resande vindkraftsmontör. Jobbet speglade dock inte alls det jag hade studerat. Lönen gav däremot ett rejält lyft för sparkontot som nästan var länsat efter att jag levt på sommarjobbspengar och egna sparpengar för att slippa ta studielån. Ja du Alexander, det var ju alltså resande vindkraftsmontör. Minns ni de här jobben när man åkte och rensade fisk på i Norge? Var det någon som gjorde det? Vad gjorde ni för de pengarna? 722-50, skriv vaken i ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och nu är även med mig Alexander Weimar från Trafikredaktionen, och vi ska till västkusten.
1: Ja, men precis. Det har hänt två olyckor där nu under natten. Och det är då först på E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron så åkte en lastbil in i mitträcket tidigare natt. Och det ligger då skrot på vägen åt båda riktningarna. Men själva lastbilen står då i riktning mot Norge. Och det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Men utöver det här så har även lastbilen då läckt ut massor med diesel. Så det är risk för halka i drygt 2 kilometer. Och en ganska lång sträcka då innan Nordbymotet då, som är väldigt, väldigt halt i riktning då mot Norge. Den andra olyckan, den är också på E6:an, men nu mellan Halmstad och Falkenberg i höjd med Susendalens rastplats och ser riktning mot Göteborg. Där jobbar räddningstjänsten med en singelolycka med en personbil, så det är trångt att ta sig förbi.
0: Toppen, eller ja, nej, inte toppen, nej. Men tack för den uppdateringen. Och Alexander Weimar hör ju såklart lokalt, går han ut och varnar lite där du befinner dig. Ser man någonting så får man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444. Och så hörs vi igen efter 5.
1: Jajamän.

Loreen med Euphoria. Ja, hörni, pratar om ens första lön som man fått i livet och vad man gjorde för de pengarna. Jag ska prata med en sparpsykolog här under morgonen om just korrelationen mellan att spara pengar som ung och bli framgångsrik senare i livet. Och ni skriver in Margareta skriver att hon har ringt in, då har jag missat det, förlåt. Jag har suttit faktiskt och klippt Linda Lampenius-intervjun som vi fick exklusivt när hon gick förbi och sa hej till Carolina Norén om Eurovision här tidigare under natten. Men ring igen så kanske jag svarar. Vi ska ha in ekot här bara mellan, så vi får se. Och sen så Jan skriver, jag sommarjobbade när jag gick i grundskolan men började hos en bonde när jag fyllt 15. Vi arbetade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, 7 dagar i veckan. Jag fick världens bästa mat och dubbel lön från start. 10 kronor i timmen. Det höjdes sen till 20. Jag gjorde inget särskilt med pengarna. Jag hade därför pengar i många år efteråt. Och visst, jag jobbade med annat och reste även till Sydamerika och hjälpte föräldralösa barn mitt i Brasilien på savannen. Jag har även paketerat fisk på Lofoten. Där kom mitt första barn till. Men gud, Jan. Herregud, vilken historia på så kort tid. En hel livshistoria. Hur kom ditt första barn till när du paketerade fisk på Lofoten? Har frågor.

0: Så kanske det var. Bo Kaspers orkester med tonårslandet för innan... Jag kanske sa det, men jag säger det igen om jag inte gjorde det. Loreen med Euphoria. Euphoria. Daniel Wockner från Ekot ska hjälpa mig nu att ta över och prata lite om Melodifestivalen, eller Eurovision som det ju heter när det blir internationellt.
1: Internationellt i Europa. Eurovision Song Contest var ju semifinal igår. Och Sverige gick vidare till den stora finalen som hålls på lördag i Wien. Sverige var det fjärde landet av de 10 länder som gick vidare att ropas upp. Det fjärde landet. Och det var lite påfrestande för artisten Felicia.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja, men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Felicia där.
0: Gulligt att liksom vilja vara det första landet, annars bara brister det helt bara. Jag kanske inte går vidare. Nej, det är kört. Men så hade man nog känt själv. Och så ska vi åka vidare.
1: Vi ska till Stilla havet också. För önationen Nauru i Stilla havet ska hålla en folkomröstning om att byta namn. Det här är en liten ö, ungefär 20 kvadratkilometer stor. Ligger strax söder om ekvatorn i västra delen av Stilla havet. Det nuvarande namnet Nauru beskrivs som en rest från kolonialtiden av landets president. Och man vill byta då till ett namn som är lite mer traditionellt för att hedra nationens ursprung, språk och identitet. Det nya namnet, det ska vara
0: Nauru.
1: Nästan.
0: Jaru, istället för Nauru. Nej.
1: Skulle kunna vara så.
0: Om det var svensk kanske, men vad var det?
1: Det är Nauero.
0: Aha. Nej, nu på svenska.
1: Nauero.
0: Nauero. Nauero, det är lätt. Det är nästan, det var vackrare.
1: Ja, det är ju det traditionella riktiga språket där heter någonting Nauero.
0: Nauero.
1: Och de menar då att eftersom Nauru var lättare att säga för kolonisatörerna som kom på 1800-talet så blev det namnet som fastnade. Men då vill man ta tillbaka det traditionella namnet nu. Men som sagt, en folkomröstning ska hållas oklart när.
0: Spännande för att följa det. Är det ett eget land nu alltså?
1: Det är ett eget land, självständigt. Snyggt. 1968.
0: Var på tiden. Och på tiden att de får bestämma vad de ska heta också då.
1: Verkligen.
0: Ja, Daniel Wockner från Ekot. Det hör vi klockan 5. Du ska ha tack.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Korsvägen med Iris. Vi pratade om första lönen och vad man gjorde för den här i Vaken med P3 och P4. Jag köpte en tårta som jag åt upp på bussen på vägen hem. Underbart, väldigt tjorven av dig att göra så. Hej Lisa, min första lön fick jag i början av 70-talet efter att ha jobbat mycket extra på en brädgård med timpenning på runt 22 kronor i timmen, vilket kan låta som mycket för den tiden. Men bossen sa, bli inte förvånad när du får lönen. En del av den är det hela 70% marginalskatt. Skatt, ja, tack vare att du har fått den på övertid. Vad gjorde du för pengarna? Ja, av det som blev kvar. Ja, det blev en mindre roddbåt med motor, skriver Sören. Wow, då har du ändå lyckats spara ihop till någonting. Alltså du brände dem inte på vad som helst, utan du, en roddbåt är ju inte gratis. Ja, du Rut skriver, min första lön 2100 kronor, köpte kläder, CD, Beethovens symfoni, underbart. Begagnad cykel och 3 månaders prenumeration på italienska magasinet Topolino för min mamma. Åh, gud. Vad fint. Usch. Usch, ni får inte skriva sån där att ni köper grejer till er mamma. Jag börjar gråta. Alltså det är så, det är fan. Fan vad fint det är. Unga människor gör så. Jag hade 0 kronor kvar. Love ya, skriver Rut. Rut, vi älskar dig. på Facebook. Skriver Stig. Vart inte så mycket, direkt till en back öra och ring Gustavskorv. Alltså en ringkorv. Hästkött dessutom. Då är det norrifrån tror jag. Utifrån där jag befinner mig. Vet att det är där ni älskar er hästkorv. Och sen den här var kul också. Jeanette. Ja, blev nog en utekväll. Sigg och godis 1979.

Texas Inner Smile, dessförinnan Randy Crawford och The Crusaders med Street Life. Pratar om vad du gjorde för din första lön. Lasse skriver in, jag köpte en 12-strängad gitarr. Jag hade flera gånger i veckan åkt till Stockholm och till en musikaffär och sett ut den, provspelat och dreglat. Den kostade drygt 1600 kronor och på sommaren jobbade jag som fritidsledare och första lönen räckte precis till gitarren. Jag visst, jag var världens lyckligaste kille när jag satt på bussen hem och gitarren stod bredvid mig. Den hänger fortfarande på väggen här hemma, 50 år senare. Lasse, Lasse, Lasse, vilken historia. Snyggt. Bra pannben där. Julia köpte en tv, en spelkonsol och en tavla. Tavlan hänger med än idag och just nu i sovrummet, och det här var snart 20 år sedan. Ja, och sen så har vi fått från Facebook också en hel del. Fredrik köpte löpband för 15 200 för min första semesterlön i alla fall. Har den än idag, full med damm tyvärr. Och Berit, jag lämnade igen pengar som jag lånat av farmor för att ta körkort. Gud vad fint. Och Kristina också. Min första lön fick jag när jag hade varit barnflicka 1959. 14 år. Jag fick 150 kronor i månaden. Köpte vita tallrikar till mamma. Köpte en jacka eller ett paraply, skriver Benny. Vilket av det? Och då jacka eller paraply? Alltså är det att du inte minns? Eller liksom... Eller vad är det? Är det en jacka eller paraply? Eller visste du inte vad det var du köpte? Du bara, är det här en jacka eller ett paraply? Jag tror att man borde kunna differentiera det. Men det var väl något av det, du minns inte helt enkelt. Berit har jag redan läst upp. Det är Rainer som skriver, jepp. 814 kronor för 14 dagar arbete. Köpte snus och godis för varenda slant.

Alex Warren med Fever Dream. Magnus, så blir sista smset den här morgonen. När jag fick min första lön så tänkte jag, yes, nu ska jag flytta hemifrån. Då satte sig min kloka mor ner tillsammans med mig vid köksbordet och visade mig alla utgifter man måste tänka på. El, försäkringar, med mera, med mera. Jag gav henne en del av min lön som tack för tak över huvudet, god mat och bodde kvar några år till så jag kunde spara upp till hus, giråd, möbler och allt som kan tänkas behövas till ett eget boende. Hade ju varit lättare att bara köpa godis för pengarna.

0: September med It Doesn't Matter. Klockan den blir 5. Vi ska få Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mer än 4 av 10 svenskar har mycket lite eller ganska lite förtroende för att man ska få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Vi hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
4: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Kommunikationssystemet Rakel som används av till exempel polis, räddningstjänst och ambulans ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ersätts nu av systemet Sven och som bygger på nyare teknik. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns. Det rapporterar Vetenskapsradion. Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det amerikanska robotförsvarssystemet Golden Dome, som USAs president Donald Trump vill ha, att kosta de kommande 20 åren. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Sverige gick vidare till final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest. Sverige blev det 4:e landet att ropas upp. En nervpärs för artisten Felicia.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Det får avsluta Ekots nyheter klockan 5 med Daniel Våkner.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 klockan. Ingen tid för 7 sovare. Medan de ligger där tar du och jag och startar upp den här dagen den 13 maj. En regnig dag då det drar in just regn, va? Över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom även södra Norrland. Temperaturer på många håll mellan 5 och 10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Och för dig som inte gillar regn och vill ha sommar nu, alltså det regnar ju väldigt mycket på sommaren, men inte har den här kalla regnen i alla fall. Men det är ju faktiskt nu det händer. Det är nu som när regnet lägger sig över marken och väcker sommaren och grönskan till liv. Så efter det här så tror jag att det kommer bli sommar faktiskt. Men jag är ingen meteorolog. Men jag får väl gissa i alla fall. Jag tycker det är så ändå härligt när regnet kommer så här och man vet att så här, det kommer liksom blomma efter det här nu. Så får lite sol på det här så blir det liksom äppelträden vi har hemma. De blommorna man ser att de, nu är de så redo att ploppa ut.

0: Seinab Ozi med Sagolik. Vi ska checka in hos Alexander Weimar den här morgonen och kolla hur trafikläget ligger i landet. God morgon.
1: God morgon, och då ska vi till västkusten och till E6 vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron i riktning mot Oslo då, så åkte en lastbil in i mitträcke tidigare natt då. Och det här var i höjd med Nordby motor ungefär. Den har lagt ut massor av diesel, så det är risk för halka i några kilometer där strax innan olycksplatsen. Och själva lastbilen står kvar där vid Nordby motet. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Utöver det här så är ett lugnt läge utan några större störningar. Vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444.

0: Margarita Time med Status Quo. Ja hörni, ni vet ju det här med sopkärlen. Det har ju varit en snackis länge. Från och med den 1 januari 2027 så ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft. Men hur ska det här fungera i praktiken? Det har väckt en del oro, för när de nya soptunnorna blir större har en del fastighetsägare måste bygga om tomten för att få plats med dem. Och sen så för andra så kanske man måste rulla ut de här stora sopkärlen en bra bit ut för att de ska liksom bli hämtade av sopbilen när den kommer. Robin Forsman i Skellefteå måste rulla sina tunnor 300 meter ut till vägen. Det här blev tungt, och då har SVT Västerbotten intervjuat honom, för han gjorde nämligen en mackapär som han inte tog patent på, men det kanske han borde gjort. En mackapär som han sedan satte på bilen för att kunna köra ut soptunnorna. Så här låter intervjun i SVT.
1: Den här ska ju tömmas på 1,5 vecka. Han väger sina kilon. Så! Sen är det ju att hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Ja, enkelt för Robin MacGyver Forsman. Vill man se hur det här ser ut så kan man gå in på vår Insta. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Där kan man se klippet när Robin Forsman då har gjort den här mackapären och sätter fast den i och kör. En riktig MacGyver helt enkelt. Skellefteås svar på det. Och kommunen, de hakade på.
1: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
2: Nu har en kommun skaffat och några andra de testar hans sopkärrelösning.
1: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera hundra meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Mm. Smart mackapär. Jag fick förklara hur den såg ut för er som då kanske inte har Instagram. Men det gick inget bra sist, jag vet inte om jag... Jag är ingen person som kan omvandla teori till praktik. Jag kan inte förklara. Men det jag försökte säga att det är som liksom ja, men så här, det är väl som en konsol som hakas fast, en krok fast 90 grader på något sätt, som hakas in i sopkärlet och sen sätts fast på bilens dragkrok typ helt enkelt. Ah. Händelser på Instagram om man är jättenyfiken. Eller så kan ni gå in på SVT Västerbottens webbplats på www. Där kan ni också se Robin med sin lösning, mackapär.

0: Chris Isaac heter han. Isaac. Herregud. Chris Isaac. Oh, förlåt. Med Wicked Game finns det en vackrare musikvideo så säg än när hon springer omkring där tjeja på stranden och rullar sig svartvitt i sanden. Men nu ska vi lämna kärleken en liten stund, eller ja, vi ska prata om Eurovision, det är väl en kärlekssaga om något. Men Sverige gick ju vidare i final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest i Wien. Sverige var fjärde land att ropas upp, och Felicia, vi har hört i Eko så tidigare också här hur hon var liksom väldigt nervös för att inte gå vidare. Carina Norén, vår reporter på plats, har ju intervjuat henne och gett oss de här exklusiva intervjuerna med artisten Felicia. Och förutom då att Sverige gick vidare, så gick även Finland vidare. Favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen. Och de här har varit väldigt svåra för media att få tag på. De har liksom inte gett intervjuer, utan Carolina berättade att de verkar spara på energin och att media liksom flockas och står på kö och försöker få till det. Men nej, de är så pass populära, förklarar hon. De är liksom väldigt så förhandstippade som många andra storfavoriter, och då kan man kanske liksom unna sig att inte behöva fjäska eller liksom komma ut i media bruset på samma sätt. Det var i alla fall en teori som Carolina hade. Men så händer det då. Medan vi pratar, intervjuar Carolina, hon står backstage och hon står och pratar om att hon är rädd för att gå vilse där bak. Då går Linda förbi. Vi tar och lyssnar på hur det lät. Eurovision, för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel.
2: Grattis, Linda.
3: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud, vad vi är trötta nu.
2: Nu ska vi bara sova.
1: Vila. Grattis från Sverige.
3: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
4: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, du kan klippa ut
0: exklusiv intervju och så här, hej. Jag tycker det är så himla fint. Älskade Peter, ingen är så glaset är halvfullt om man. Exklusiv intervju, säger han, när Linda har gått förbi och väldigt artigt indirekt säger att hon är trött och inte tänker vara med på någon intervju mellan raderna. Tyckte jag att man kunde läsa ut i alla fall. Men kära Peter, tolkade det som att, ja, där fick vi till den exklusiva intervjun med Linda Lampenius.

0: Nu vinkar vi till Linda Lampé. Grattis
1: Linda. Nej, men tack så hemskt mycket. Tack.
2: Gud vad vi är trötta nu.
0: Nu ska vi bara sova. Vila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
3: Exklusiv intervju.

0: dragit till Lindalom på hjälp.
1: Grattis! Nej men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
0: Vila! Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
2: Exklusiv intervju. Exklusiv intervju.
3: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Så du har den här i Vaken med P3 och P4. Innan dess så hörde vi ju favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen i Leikin Heitin. Även lite remix med Peter Sundberg citat. Ja, den växer på mig den låten. I början var jag så här, nej, den här favorittippad. Ja, ja, nåväl. Det kommer inte att gå. Men nu känner jag, ja, den kommer nog kanske ta hem hela skiten ändå. Nu har jag i och för sig inte hört någon av de andra. Så att, vi får se. Vi får se, helt enkelt. Ja, nu blir det Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Bara 3 av 10 svenskar litar på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som P4 har beställt. En som har förtroende för vården är Gunilla Pettersson i Burträsk.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
7: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
6: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
8: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden, även om det går i rätt riktning.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Kriget i Mellanöstern väntas tas upp när USAs och Kinas ledare möts nu i veckan. Och vissa amerikaner hoppas att det här mötet ska leda till ett slut på kriget.
9: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
10: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
11: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
10: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
11: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
10: Simon Isaksson, Austin.
3: Och Irankriget har gjort att priset på metallen koppar rusar mot rekordnivåer. På råvarubörsen i London har priset stigit med nästan 90% sedan årsskiftet. Och mer på ämnet ekonomi nu.
12: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
13: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
12: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler.
3: rapporterade Hanna Malmodin. Och mer från det ekonomiska området kommer siffror över arbetslösheten. Du kommer höra mer om det under morgonen i våra sändningar. Här och nu om att Sverige är vidare till Eurovision Song Contest-finalen. Felicia med bidraget My System fixade semifinalen igår kväll.
14: Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
3: Totalt 10 länder gick vidare. Och finalen den sänds direkt i P4 på lördag kväll. Det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar även där. 5-15 grader. Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Då är det strul efter en nattavstängning med Klaratunneln, så att infarten från Centralbron den är öppen. Man har tänt upp de gröna pilarna, men de här blinkande ljusen som finns vid sidan av, de fortsätter att blinka rött. Det var trassel med en bom efter nattavstängningen. Så Klaratunneln är alltså öppen, infarten från Centralbron, men de här ljusen som finns vid sidan av tunneln, de blinkar fortsatt rött. E4 Uppsalavägen vid Sörentorp riktning mot Uppsala. Bil står i höger körfält och den har sällskap av en skyddsbil.

Brothers från New Orleans med Yellow Moon. Ja hörni, det är den 13 maj idag, onsdag, och USAs president Donald Trump hörde vi här i Ekot besöker Kinas president Xi Jinping i Peking. Här hemma i Sverige kommer utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson presentera ett förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av det stora historiepriset. Något jag inte kände till, men som är Sveriges största historiepris. Kanske inte jättehård konkurrens där, men kul. Funnits sedan 1994. Storbritannien, där kommer kung Charles hålla kungens traditionella tal i parlamentet om kommande politik. Och det lär ju vara väldigt bevakat och hett just nu på grund av allt som stormats kring Labour och Keir Starmer. Vårt eget kungahus har vi ett födelsedagsbarn. Prins Carl Philip fyller 47 år idag. Så lite sport. Det är VM för herrar i ishockey som stundar och Tre Kronor tränar idag. I handboll så är en match i landskamp mellan Sverige och Kroatien. Heja, heja Sverige. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Olle Ljungström med Tack. Visste du att din första lön kan vara din absolut viktigaste, men inte på grund av vad du köper för den, utan för vad du inte köper? Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar småspara direkt, de får ett enormt försprång till 30-årsdagen. Och då inte på grund av lönen i sig, utan för att de knäckte koden tidigt. Det är beteendet, inte beloppet, som bygger framtiden. Med oss nu, Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att börja småspara som 16-åring, det låter ju superrimligt. Men hur vanligt är det att man har det här liksom framförhållningen innan man ens har en frontallob som är färdigutvecklad?
1: Du är ju inne på någonting där. Alltså, tanken att kunna planera och agera långsiktigt, det är ju en förmåga som kommer upp i åldrarna, runt 25-26 brukar vi säga. Så det är ganska ovanligt, men i Sverige så har vi nog ändå runt kanske 70 000 ungdomar, alltså under 18, som har till exempel konto hos en av de stora nätmäklarna här i Sverige. Så det är nog lite vanligare än man tror.
0: Men är det liksom svårare att börja spara sen när man är 25 än när man är ung? Eller vad är grejen med att man ska börja så tidigt?
1: Det är ju precis som du var inne på här, alltså fokus på beteenden, inte på beloppet. Men säg att man är 25, alltså då står man förhoppningsvis på egna ben, man betalar för sitt eget boende. Alltså konkurrensen med sparpengarna är mycket högre än för 16-åringar, i alla fall för många 16-åringar. Så det skulle kunna vara lite lättare för 16-åringen att i alla fall få till liksom en liten månatlig vana redan i de unga åren.
0: Mm. Oftast är det ju så när man får sitt första jobb att moroten är liksom att man har någonting man vill jobba för och att man bränner det på det. Vi har ju frågat lyssnarna under natten, och det är många som köpt bil och lite annat. Köpt en symaskin var det någon som gjorde och hade i 40 år. Det låter ju inte helt fel i och för sig. Men vad är det vanligaste misstaget man gör när man får sin allra första lön?
1: Det där blev jag jätteglad av att höra av. Man kan se det som två extremer. Alltså, ett väldigt vanligt misstag är ju spontanitetsfällan. Att man får den här relativt sett stora summan pengar då, den 25:e. Och sen så spontanköper man, alltså kanske många små spontana köp, för man blir lite fartblind. Eller att man köper någonting jättedyrt som inte är en symaskin som man har drömt om kanske i med flera år. Och den andra misstaget, och här kanske jag gör vissa i branschen arga, men jag tycker ändå att det är lite av ett misstag att falla in i det jag kallar för frugalitetsfällan. Alltså att man som 16-åring inte lever lite för pengarna, utan man sätter av allt till sitt framtida jobb. Det tycker jag är ett misstag också.
0: Då får man en 30- eller 40-årskrisen när man kaosar då istället.
1: Ja, och det är ju, jag dömer ingen, men det är ganska sorgligt med 30-åringar som ska ut och självförverkliga sig själv på backpackingresor och så vidare.
0: Just det är bättre att göra det när alla andra gör det. Eller göra båda. Det finns ju de också. Men du vet det, vi går ju in i sommarjobbstider nu. Hur ska man göra för att hjälpa sitt barn med ekonomin så att de inte bränner första lönen då på ingenting?
1: Alltså, börja redan nu och hjälp barnet att drömma lite. Alltså, vad ska de här pengarna användas till? Alltså, hjälp dem att planera. Och det andra skulle faktiskt, just det här är att det är så fint att få in en liten sparvana i unga år. Alltså, hjälp dem skaffa ett konto. Hjälp dem, det behöver inte vara så komplicerat att ha ett sparande. Alltså, enkla fonder, indexfonder eller någonting i den stilen. Bara några hundralappar kan räcka, men alltså jag tror man behöver knuffa dem lite över kanten för att få till det mesta av adminen. Även om det inte är så krångligt nu för tiden, så sätt dig ner och så här kan du börja spara en del av sommarjobbspengen.
0: Mm. Själv tänkte jag som ung, och kanske även lite nu, att jag sparar sen när jag får tjäna mer pengar. Vad skickar du med till dem/oss som tänker så?
1: Jag träffar ju många som inte är unga längre, utan kanske som är närmare pensionen, och nu har det där sen äntligen blivit av. Och de grämer sig verkligen för att de inte började tidigare. Så det här väntan på det perfekta tillfället då börsen dippar toppar eller då man har ett liv som tillåter att man sätter över lite. Alltså det kommer typ aldrig. Det är mycket bättre att få in vanan av att bara, ja men ett automatiskt sparande, 200 spänn eller någonting sånt där. Så är du igång. För du kan alltid höja liksom senare.
0: Mm. Och det är lätt att sitta här och vara sparpsykolog och peka finger. Men vem var Niklas när han var 16? Sparade du eller vad gjorde du?
1: Nej men Jesus, jag var ju tvungen att rannsaka mig här. Men jag, alltså, det första misstaget jag gjorde var att jag köpte alldeles för mycket kläder i hopp om att det skulle signalera att jag var någon jag inte var. Och de där kläderna satt ju dåligt, kostade för mycket och hamnade väl på någon soptipp till slut.
0: Oh.
1: Sen hade jag också, alltså jag minns det så väl, jag köpte en digital kamera. Mm. I tron om att när vi åkte skateboard så skulle det bli så mycket häftigare om vi kunde filma.
0: Mm.
1: Teknik tappar värde jättesnabbt, man använder det inte och det gör liksom inte en upplevelse roligare bara för att man filmar det. Så det, där kan jag verkligen gräma mig att de där typ 5000 kronorna gick till en digital kamera som jag sålde sen några år senare för 500 spänn.
0: Mm. På den tiden kunde man ju inte lägga ut det på några sociala medier och bli influencer och tjäna pengar på skateboardandet heller.
1: Jag ska nog vara tacksam för det.
0: Okay.
1: Att jag får vara sparinfluencer nu på äldre dagar istället. Lite mognare.
0: Tusen tack Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var med oss här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

Moloko, the time is now. Vi får en sista låt innan Vaken går och lägger sig och låter de andra kanalerna vakna. Erasure med Au L'Amour.

0: allt. Och för morgonpåset att ta vid. God morgon.
1: Ja, god morgon. P4 Stockholm är det här. Vi har, alltså det känns ju som fredag, men det är onsdag, eller hur?
2: Ja, men ja. Det är ju bara för att du har fredag idag.
1: Du har ju tyvärr inte det.
2: Nej. Jag jobbar imorgon med.
1: Så är det. Mm. 13 är det också, och maj är månaden. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emelie Rudentör heter jag.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss också på väg ut på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Det gör Karin Berggren. Ja, men det gick ju vägen i Eurovision igår, Emelie.
2: Ja, Botkyrka-tjejen levererade. Felicia tog sig vidare med låten My System. Även favorittippade Finland tog sig vidare. Så nu väntar finalen i Wien på lördag.
1: Mulet väder idag. Det fortsätter med tidvis regn. Temperaturer 6-8 grader och vinden den är nordlig. Dags för den första ekosändning för den här morgonen. Klockan den blir 6 och det är Alexander Ivanovski som ger oss sändningen.

0: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Högt på agendan står kriget i Mellanöstern. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
1: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
2: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
3: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
2: Simon Isaksson, Austin.
0: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
4: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
5: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
4: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
5: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
4: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
5: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
0: Reporter Kristin Holmberg. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
6: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
7: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
6: Cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
7: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
6: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
0: Reporter Hanna Malmodin. Försäljningen av kläder ökar. I april steg försäljningen med 1,3% jämfört med samma månad förra året, enligt Svensk Handels stilindex. Skohandeln steg under samma period med 1,1%. Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias My System. Och så här reagerade Felicia efter avancemanget.
8: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart.

0: Många kommuner brister att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
1: Jag är tosiaan kuuma.
2: Ja, jag sa att jag är kylmä.
3: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
4: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss?
3: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
5: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
3: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
5: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
0: Reporter Kajsa Vonokari. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
6: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
7: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt, och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
6: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
8: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
9: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier, och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
0: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Den svenska valutan har inte varit så billig för normen på flera års tid, det rapporterar norska medier. För en svensk hundralapp får man idag 101 norska kronor, den högsta nivån sedan hösten 2023. Oljepriset har drivit på den norska kronan. I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
10: Ja, la noche estoy repartiendo empanadas.
11: Jag är universitetslärare. Men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler, och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30% eftersom de inte räknats upp med inflationen. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Vi går till krisen vid Hormuzsundet som får konsekvenser.
12: Sveriges Radio Finska.

0: Koko maailma katoaa yhtye kuun pimeä puoli. Kello lähenee 9 ja sehän tarkoittaa sitä, että Sveriges Radio Finskan aamu on ihan kohta maalissa, satamassa, finaalissa, missä ikinä haluatkin, että se on. Seuraa sinulle tänään olen pitänyt minä, Anni Riitaho, ja on ollut kyllä erittäin mukavaa päästä hyppäämään tänne aamujuontajan tuolille tänne Tukholman radiotalon Studio 59 radiopöydän ääreen istuskelemaan tänne. Ja välillä vähän seisoskelemaan ja välillä vähän tanssahtelemaan ja näin. Tänään ollaan keskusteltu paljon Euroviisuista ja eilistä semifinaalista. Siellä Linda ja Pete sekä Felicia ovat finaalissa. Ihan mahtavaa. Tätä osattiin toki odottaa, että molemmat menisivät finaaliin, mutta silti se jännitti. Ja nyt se oikea jännittäminen alkaa, kun lauantaina sitten finaalissa nähdään, että tuleeko sieltä vaikka voittoa. Sitähän ei voi vielä tietää, mutta kyllä sitä jotkut mediat täällä nyt ainakin povaavat, että Suomi on vahvoilla ja Feliciakin siellä top vitoseen näiden vedonlyöntien mukaan pääsisi. Uutisia tänä aamuna teille on toimittanut Elsa McLean. Me olemme keskustelleet suomenkielisestä vanhusten hoidosta, dementia hoidosta. Ja keskustelu jatkuu Sveriges Radio Finskan somessa sekä totta kai meidän live-lähetyksissä koko päivän. Tänään iltapäivässä Ulla Rajakisto siellä lisää aiheesta. Ihanaa päivää kaikille. Moi moi!
1: Idag ställs Foxtrot-toppen Poja Shafi inför rätta. Han greps i Irak hösten 2023 och deporterades till Sverige i höstas. Shafi misstänks ha organiserat en rad grova våldsbrott åt Foxtrot i början av 2023. Så här beskriver åklagare Ida Arnell hans roll i nätverket.
2: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poja Shafi, han är en av dem.
3: Poja Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Här finns bevisning i form av ljudfiler från aliaset Hamado som åklagarna menar kan knytas till Poja Shafi. Och för att bevisa det så har man tagit hjälp av en logoped. Ida Arnell igen.
2: Och det här är ju då för att visa att det är Poja som är den som talar på de här ljudfilerna.
3: Poja Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott.
1: Reportrar Jenny Hellström och Linus Lindahl, Petri Krim. Regeringen kan vara på väg att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
4: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
5: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
4: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
5: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
4: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Under förmiddagen kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
6: Nej, men att färdas med sådana här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
7: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
6: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
7: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott, men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
6: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
7: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
1: Reporter Kristin Holmberg. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med cirka 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ekot, Alexander Ivanovski.

0: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
1: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
2: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
1: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
3: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
1: Den här efterfrågan på vård som är onödig och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället, skriver vi i den här debattartikeln, om vårdens begränsningar och möjligheter.
0: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på 17,5 miljarder kronor. Pengarna riktas till hushåll och drabbade branscher, säger finansminister Elisabeth Svantesson till Nyhetsbyrån TT. Det som har diskuterats är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser och till flyget på grund av det stigande priset på flygbränsle. Regeringen har en pressträff 11:30 och den sänder vi i appen Sveriges Radio. Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han deporterades från Irak i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsdåd för Foxtrots räkning i början av 2023. Och så här beskriver åklagaren Ida Arnell hans roll i nätverket.
1: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
2: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
3: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga.
0: Reporter Jenny Hellström, programmet P3 Krim. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem- och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 människor har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett omfattande räddnings- och röjningsarbete pågår. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022. Detta enligt en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar AFP. Flera EU-länder som till exempel Frankrike, Spanien och Belgien köper gasen via tankfartyg. Det var Ekots nyheter.

0: Det är ju samhällsklass nummer tre som gillar tango.
1: Ja, men finsk tango var ju arbetarklassens musik, får man väl lov att säga.
2: Den finska tangon har funnits i Sverige i årtionden. Men när dansbanorna börjar försvinna vid millennieskiftet gror något nytt i askan. Daria och den finska tangon, arvet som ändrade livet, finns att lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Bensinen blir billigare, regeringen sänker skatten och så hör vi att det kan bli lättare att åka tåg genom Europa. Det är rubrikerna Ekot klockan 12. Ja, på grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljarder kronor. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår som sagt sänkt skatt på bensin och diesel från den 1 juli. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
1: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
0: Sverigedemokraten Martin Kinnunen alltså. Tidepartierna har övervägt stöd också till lantbruket och flyget, men något sånt har inte presenterats idag. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med i studion nu. Helena, det är alltså energikrisen i världen efter USAs krig mot Iran som är anledningen här till den här förslaget.
2: Ja, precis. Det är ju för att dämpa effekterna av den internationella energikrisen som har uppkommit då på grund av kriget i Iran, blockaden av Hormuzsundet. Regeringen har aviserat tidigare att det skulle komma ytterligare stöd till hushållen och också det här att man skulle be EU om tillstånd att tillfälligt sänka drivmedelsskatten ytterligare då. Vilket nu har blivit godkänt. Det är något formellt steg kvar bara, och om det går igenom, vilket regeringen verkar ta för givet, så sänks då drivmedelsskatten med 3 kronor från den 1 juli och det varar till sista november, så att det är en tillfällig sänkning då.
0: Alltså 17,5 miljarder, ganska mycket pengar ändå. Hur ska det här finansieras?
2: Ja, de här två stegen som var idag, nämligen sänkt drivmedelsskatt och också en extra miljard för att snabba på det här tidigare aviserade elstödet, det uppgår till 9 miljarder. Så att det här som du var inne på, som man har pratat om, stöd till jordbruk och flyg och eventuellt också kollektivtrafik, det kommer senare och fyller ut då till de här 17,5 miljarderna. Och det kommer att finansieras via lån. Regeringens budskap är att svensk ekonomi är i världsklass. Vi har råd att låna till den här typen av stödåtgärder eftersom statsskulden relativt andra länder är väldigt låg. Samtidigt så har Svantesson ju varnat för att det kommer att bli snålt med reformutrymme under kommande mandatperiod. Men det är ingenting man märker av nu. Vi har en liggande, väldigt expansiv budget för innevarande år och man har också fyllt på i vårbudgeten. Och nu kommer då ännu mer pengar i den här extra ändringsbudgeten som ska tas före sommaren, tror jag.
0: Och innevarande år innebär ju också valår. Vilken roll spelar möjligen det i det här förslaget?
2: Ja, det spelar förstås stor roll i sammanhanget här. Även om den officiella motiveringen och det huvudsakliga skälet kanske är att vi har en lågkonjunktur som drar ut på tiden, den här energikrisen då. Att man menar att tillväxten drivs av privat konsumtion och att hushållen behöver hjälp efter svåra år. Man vill verkligen att människor ska börja handla och konsumera. Men visst vill man verkligen också att de ska gilla att få mer pengar i plånboken av regeringen. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch till exempel på den här presskonferensen.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med dryga 9% jämfört med mars månad. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot blev blomkål och broccoli dyrare under samma period. Priserna steg med 26%. Krisen vid Hormuzsundet får konsekvenser på alla möjliga sätt. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg. Detta skriver brittiska tidningen The Guardian. Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. Det vill i alla fall EU-kommissionen som precis har lagt fram ett förslag för att göra det smidigare att resa med tåg över landsgränserna. Vi kopplar in vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Vad är det mera konkret som kommissionen föreslår?
3: Ja, det här är ett paket med lagförslag, men tanken är i alla fall att tågresenärer ska kunna boka en resa på ett ställe. Man ska ha en biljett, även om vi pratar om långdistansresor som går genom flera olika länder med olika tågbolag. Så då ska man kunna boka en paketresa antingen på ett tågbolags hemsida eller via en central plattform. Och sådana plattformar finns ju det gott om vi pratar om flygresor. Men de är inte lika vanliga om vi pratar om tåg. De finns, men det är inte alls lika smidigt med tåg som det är om man bokar flyg. Så tanken är från kommissionens sida att det helt enkelt ska bli lika enkelt att boka och åka tåg som det är med flyg idag.
0: Vilka är då de problem som finns idag om man vill åka genom flera länder?
3: Ja, alla som har försökt resa i Europa med tåg vet att det kan vara rätt krångligt. Bara att åka mellan Stockholm och Bryssel till exempel, inte en jättelång resa, drygt 150 mil. Då behöver man ju ofta pussla ihop en egen paketresa, boka på olika bokningssajter. Det är olika bolag som trafikerar olika sträckor och så vidare. Och blir ett tåg försenat eller inställt, då blir det ju en kedjereaktion. Och ens rättigheter som tågpassagerare är då begränsat. Och det vill ju kommissionen också stärka, att man som tågresenär ska ha rätt till assistans om ett tåg blir försenat eller man missar ett byte och sådär. Man ska ha rätt till ersättning, återbetalning, även om man då åker med olika bolag.
0: Det här är alltså ett förslag från kommissionen. När kan man tänka sig då att de här enklare tågresorna kan bli verklighet?
3: Ja, det här görs ju inte i en handvändning, utan det här kan dröja. Nu skickas det här över till EU-länderna och Europaparlamentet som måste enas om de här nya reglerna. Och sen är ju inte alla som jublar över det här förslaget. Tågbolagen till exempel, de kan ju nu tvingas visa eller tillhandahålla andra företags tågresor. Och det blir också större krav då på ersättning längre ner i resekedjan. Så att det finns ju nog ett visst motstånd också mot det här förslaget.
0: Säger vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över de mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högt upp i brottskedjan. En man i 30-årsåldern döms för hets mot folkgrupp av Helsingborgs tingsrätt efter att ha förnekat förintelsen i en livesändning i sociala medier. Det rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Mannen ska bland annat ha ifrågasatt hur många som dödades under förintelsen och sagt att den är en lögn. Det är första gången den nya bestämmelsen i lagen om hets mot folkgrupp prövas efter att den började gälla i juli 2024. Personen döms också för penningtvättsbrott och olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom och böter. På Region Jönköpings läns hemsida marknadsförs ett norskt tandvårdsbolags

0: förklara det som står på vår hemsida. Men generellt så kan man säga att om vi ska göra en behandling så är det kanske många gånger kopplat till ett varumärke.
1: Experter på offentlig förvaltning och offentlig rätt säger till P4 Jönköping att det är högst olämpligt att ha den typen av styrelseuppdrag samtidigt som man är direktör i en region. Men Henrik Jansson håller inte med.
0: Du kan säkert fråga andra experter som kanske kommer till ett annat utlåtande. Så att bara för att en eller två säger en sak så behöver inte det innebära att det är sanningen.
2: Reporter Marcus Engberg, P4 Jönköping. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 personer har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår i Samsun-provinsen i Turkiet. Där var Ekot klockan 12, Louise Steinberger, producent.

Mr. International, Shock Up!

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar tydliga brister i hur kommunerna lever upp till kraven på finskspråkig demensomsorg.
1: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav, visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende. Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Pirkko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
2: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
1: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver.
3: Hej Anne. Okej.
1: Pirkko ringer upp Seijas dotter Anne Österlund som bor i Spanien. Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
4: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
1: Elisa Reinikainen är äldre direktör i Haninge.
5: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
1: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
5: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
1: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
5: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
1: Inom loppet av några år hoppas Reinikainen att man kan erbjuda det lagen kräver.
5: Ja, det hoppas jag verkligen att vi ska kunna.
1: Hej. Erik Weber och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Finska språket som ämne är hotat på Umeå universitet när universitetet ska spara pengar. Men efter ett nämndsmöte igår kom det inga sådana besked utan man tar upp diskussionen igen i höst. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mejlare Honkanen.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Lastenohjelmia suomeksi löydät kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
8: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
9: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
10: Tosi kivaa! Silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
11: Sama täällä.
9: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
12: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
8: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
13: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
14: Aina suomeksi, ibland på svenska.
15: Raketti!

0: Siinä sitä oli Elvira ja Rake ja tämä seppä siihen tapaan. Kohta palataan tuohon levyseppään vielä, että mitä se tulevana perjantaina mahtaa tarjota. Mutta nyt otetaankin sellainen ote tähän, että kun nythän on toukokuun 13. päivä ja ei siihen pitkään aikaa mene, kun on jo kesä. Jossakin paikalla se saattaa jo ollakin. Ja sitten nämä kesäteatterit. Kuulutko sinä niihin, jotka ruukaavat käydä kesäteatterissa muutamankin kerran joka kesä? Suomessa niitä on paljon ja niitä löytyy täältä. Ja nyt meillä on yhden kesäteatterin käsikirjoittaja ja ohjaaja Elli-Sofi André mukana tässä lähetyksessä. Elli-Sofi André, välkommen till SR Finskas iltapäivä.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Alltså, jag berättade just att du har redigerat och skrivit den här nya monologin. Jag heter Ritva. Och Ritva förresten, det är en av de, det är faktiskt den mest populära finska kvinnonamnet. Det har SR Finska undersökt alltså, i Sverige. Så bra val med Ritva.
1: Ja. Ja, det är ju väldigt vanligt.
0: Det är det. Men vad handlar det om, den här monologen?
1: Ja, det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland och så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna.
0: Då ska jag säga lite på finska. Niin kuin tulevana kesänä heinäkuussa esitetään tämä monologi Jag heter Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta. Ja hän saa vuonna 1946 sotkien jälkeen siis yllättäen tietää, että hän on jätettävä Ruotsi, jossa hän todella hyvin viihtyy ja palattava takaisin Suomeen, kun hänen biologinen äitinsä sitä tahtoo. Vad hittar ni historien? Han liksom baserade sig på verkliga händelser eller hur kommer det sig att du blev intresserad av just detta?
1: Ja, alltså, min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom, ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj och vi har alltid pratat mycket om det och mina föräldrar driver ju också Beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
0: Har du läst upp den till din mamma?
1: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju sedan. Så.
0: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
1: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom, det är många som har kopplingar till finska krigsbarn. Om det så kanske är att man är en svensk liksom familj som hade ett finskt krigsbarn. Eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig. Och ja, allting kring det.
0: Ja tosiaan tämän Ja heter Ritva käsikirjoittaja ja ohjaaja Elli-Sofi André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee aikoinansa siellä, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Kan du berätta lite om stället där ni har det, alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
1: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på få den här platsen, så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter och skriver sin dagbok. Och Beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det, och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att se.
0: Och det är öppet själva museet under tiden också när ni visar det här.
1: Det är öppet innan. Vi spelar ju klockan 18 på kvällen. Okay. Och då stänger museet.
0: Det är bra.
1: Ja, precis. Så tipset är att man går på museet innan och sen går man på teater, så får man allting samtidigt.
0: Har folk hittat det här beredskapsmuseet? Alltså, det liksom ligger inte i Helsingborg utan lite vid sidan om, i närheten.
1: Precis, det ligger lite utanför eftersom att det ligger ju då Batteri Helsingborg hette det, och det var ju superhemligt under andra världskriget, så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför, men och så är det öppet bara på sommaren. Och det har ju som sagt varit igång sedan 97, och det är ju mycket folk som är där och går på utställningar och ja, kikar runt och besöker kanonerna och allting. Så det är lite roligt.
0: Du har säkert hört massa historier också som folk berättar när de går in och tittar.
1: Ja, gud ja. Som sagt, jag har ju vuxit upp där, så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA, kan man säga.
0: Det låter nästan som att du har på gång något mer också efter den här föreställningen. Du har så mycket att berätta.
1: Precis. Ja, men jag insåg att jag började få idéer, och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis, så att säga. Så tänker vi börjar med Finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
0: Mm. Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här Jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
1: Nej, men jag hoppas ju verkligen att man ska liksom, det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning, men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man ska gå därifrån och tänka på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att det är ingen som flyr från krig, utan att man måste göra det i det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen känns tydligt och koncist.
0: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva? Ska hon?
1: Ja, hur det går för henne? Ja. Jag tänker, om man tänker så här, det är ju mycket baserat på min egen mormor. Och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
0: Okej, skönt att höra. Och då ser vi fram emot det. Då är det juli i beredskapsmuseet i Helsingborg. Helsingborgs beredskapsmuseet siellä lähistöllä tämä Jag heter Ritva. Kiitoksia sinulle, Elisopi Ritva André, tästä. Tack så mycket. Du kommer att få en smeknamn Ritva efter detta, kan jag tänka mig.
1: Ja, underbart.
0: Okej. Tack och ha en trevlig, mycket trevlig sommar.
1: Detsamma, ja. Tack.
0: Ja, nyt soimaan Illa, ajajaj, musiikkituottaja. Tämä musiikki saa siis elää ihan omaa elämäänsä. Nyt on Anna Puu ja Illan pilaaja. Sillä ei mitään tekemistä tämän äskeisen jutun kanssa. Ei, tietenkään.

0: Det blir nya regler när det gäller friskolorna. Regeringen går vidare med ett förslag som bland annat innebär en begränsning för att kunna dela ut vinst. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
1: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
2: Det regeringen presenterade idag i sin lagrådsremiss är bland annat värdeöverföringsförbud, alltså till exempel att dela ut vinst de första 5 åren för en nystartad skola. Det blir också en tidsgräns om en skola byter ägare och vid vissa verksamhetsbrister. Och det blir också högre krav på att den som vill driva en friskola ska kunna visa att det finns långsiktiga planer. Och Skolinspektionen får fler möjligheter att till exempel återkalla tillstånd. Och det blir krav på att det ska vara särredovisning för varje skola. Och tanken är att det här ska träda i kraft i juli nästa år. Och som väntat får det här kritik från såväl Socialdemokraterna som Almega Utbildning som företräder stora delar av friskolebranschen. Vi hör Anders Ygeman från Socialdemokraterna och först Andreas Mörk från Almega Utbildning.
3: Regeringens förslag innebär snarare en kollektiv bestraffning.
4: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst och eleverna kommer fortsätta bli lidande.
0: Reporter här var Katarina Helmersson. Regeringen och Sverigedemokraterna aviserar skattesänkningar på 3 kronor litern på diesel och bensin från och med den 1 juli till och med den sista november. Samtidigt kommer det då besked att drivmedelskedjorna höjer priset ytterligare på grund av det stigande världsmarknadspriset på olja. Dieselpriset stiger 60 öre till 21,40 litern, bensinen höjs med 30 öre till 18,70. 4 personer som suttit i karantän i Italien på grund av hantaviruset har testat negativt, meddelar italienska myndigheter. Personerna har hållits under observation efter virusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius. De hade på olika sätt kommit i kontakt med personer som misstänktes vara hantavirussmittade, men de 4 italienarna var alltså icke smittade. Vädret, nederbördsområdet över södra Sverige breder ikväll och i natt ut sig även över norra Sverige. I högre terräng kan det bli blötsnö eller snö. Imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och blir övervägande molnigt i fjällen, blötsnö eller snöfall. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då stiger temperaturen till 13 grader. Dessutom blir det blåsigt i hela landet imorgon på Kristi himmelfärdsdag. Det var Ekots nyheter, Marianne Hasloff.

0: vuonna 1985 Jere Iäksen versio. Marianne Haslovin uutiset seuraavaksi.
1: Här är Ekot. På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
3: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022-2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 16.

0: Dreameri. Tässä mä uneksin, että ehkä me vielä ehditään kuuntelemaan tämä kesäteatteri, joka on tuolla lähellä Helsingborgia kesällä. Kyseessä on siis tämä hetkinen. Täältä löytyy. Ja heti Ritva. Se on nimittäin tuolla Helsingborgin lähistöllä sellainen Beredskapsmuseet-museo. Ja siinä kun etsityy, niin siellä on sitten heinäkuussa sellainen monologi, joka käsittelee sotalasta, joka joutuisi. Hänet halutaan takaisin Suomeen, äitinsä haluaa hänet takaisin Suomeen. Hän on asunut Ruotsissa ja ruotsin kieli on ja kaikki se on siinä hänen ympärillään ja se pitäisi jättää. Ja tämä monologin on kirjoittaja, jota sen ohjaa myös sama kirjoittaja, eli Sophie André. Mä samalla tässä katson, että varmasti saisit myös sen kuultavaksesi, enkä vaan minä tässä kerro sitä, koska se on suurimmaksi osaksi ruotsiksi, totta kai. Tähän asiaan kuuluukin vielä kaiken lisäksi ruotsin suomalaiseksi, tai siis sotalapsi, joka on viihtyy todella hyvin Ruotsissa, hänellä on kaikki asiat täällä hyvin, ja sitten täytyisi muuttaa takaisin Suomeen, jos ei enää ole sitä, mitä siellä ennen oli, hänellä ei sitä enää mukanaansa ole. Se pitäisi saada takaisin tai miten siinä käy. Joten tämä piti selvittää tämän monologin ohjaaja ja kirjoittajan kanssa. Kirjailija Eli-Sophie André sen on tehnyt ja tämän monologin esittää Felicia Sjöström Nilsson, mutta puhutaan nyt tämän kirjailijan itsensä kanssa, koska hänellä on se tausta tähän, miksi juuri ja heter Ritva. Joten kuunnellaan, mitä hän sanoi tuossa aiemmin tänään.
1: Ja det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland och så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna. Min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom... Ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj. Och vi har alltid pratat mycket om det. Och mina föräldrar driver ju också Beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv, kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
0: Har du läst upp den till din mamma?
1: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju sedan. Så.
0: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
1: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom... Det är många som har kopplingar till finska krigsbarn. Om det så kanske är att man är en svensk liksom, familj som hade ett finskt krigsbarn. Eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig. Och ja, allting kring det.
0: Ja tosiaan tämän ja heitä Ritva, käsikirjoittaja ja ohjaaja Eli-Sophie André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Käännö verrata lite om stället, där ni har det, alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
1: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är ju att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på den här platsen. Så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter och skriver sin dagbok. Och Beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det. Och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att säga. Batteri Helsingborg hette det, och det var ju superhemligt under andra världskriget. Så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig att invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför, men och så är det öppet bara på sommaren. Som sagt, jag har ju vuxit upp där, så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA, kan man säga. Jag insåg att jag började få idéer, och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis, så att säga. Så tänker vi börjar med Finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
0: Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här Jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
1: Nej, men jag hoppas ju verkligen att man ska liksom, det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning, men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man ska gå därifrån och tänka på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att det är ingen som flyr från krig utan att man måste göra det. I det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen. Känns tydligt och koncist.
0: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva?
1: Det är ju mycket baserat på min egen mormor. Och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
0: Jag heter Ritva. Kesäteatterista tästä monologista kertoi sen kirjoittaja ja ohjaaja Eli-Sofi Andrée.

0: Tack för det, André Pettersson, P4 Norrbotten, ja, kiitoskans SR Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mejärn Radio. Nu har Matilda och dottern Helmi i Falun fått ett glädjebesked om meänkieli undervisning.
1: De håller på att skriva avtal med leverantör så att fjärrundervisning kan komma igång i höst. Jag blev jätteglad när jag berättade det i fredags.
0: Och Fredrik Hangasjärvis dragspel möter Vilma Saga Perssons poesi i ett nytt samarbete.
2: Det är så glest med kultur i glesbygden. Och jag tycker att det är viktigt att aktörer liksom jobbar med varann, oavsett vad det är. Om det är poesi och musik eller dans eller vad det nu än är.
0: Och efter åratal utan butik så får nu Hedenäset en mataffär igen.
3: Härligt, härligt. Det var så på tiden.
0: Jo, hei, hei, ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon. Minä olen Ahti Osa, ja kun katson klassista täällä Matarengissa, niin mielellä siellä aurinko paistaa. Toivon, että fiini ilma jatkuu huomiselle siellä, missä sinä olet, kun useimmille se huominen päivä on leetipäivä, kun on helaa tuoresta, eli Kristi Himmelfärdsdag. Ja perjantaista sanon jo nyt sen, että silloin Finmix jättää tilaa Spor

0: oikea semmoinen euroviisu loppu siinä. Cat Cat, Bye Bye Baby, Suomen euroviisukappale vuodelta 1994. Ylitorinlaiset sisaret Virpi ja Katja Kätkä. Olemme meidän raatiossa kertoneet, kuinka Matilda Björn Falunissa ei ollut saanut minkälaista vastausta kunnalta siihen, kun hän 2 vuotta sitten haki meidän kielen opetusta hänen tyttärellä, joka piti alkaa kouluun. Hän otti yhteyttä kerta toisensa jälkeen, vastausta ei tullut ja lopulta hän teki valituksen JU:lle, Justitia Ombudsmannen, eli oikeusasiamiehelle. Ja jos oli tämä, joka herätti kunnan, siitä ei ole tietoa, mutta viime perjantaina Matiltan otettiin yhteyttä.
1: Ja jag fick faktiskt ett mail från den ansvariga chefen där han bad om ursäkt för hur de hanterat det här ärendet. Och han meddelade att de håller på att skriva avtal med leverantör så att fjärrundervisning kan komma igång i höst. Förmodligen. Förhoppningsvis i alla fall.
0: Matilda Björn on tyytyväinen siihen, että tämä tieto tuli, mutta hän ei vielä oikein uskalla luottaa siihen, että Helmi saapii lukea meidän kieltä ensi syksynä. Kunta ottaa vastuun tästä tapahtumasta ja nostaa kans, kuinka tärkeä äitinkielen opetus on.
1: Han skriver också den ansvariga chefen att det är självklart en viktig fråga med modersmålsundervisning, även om han förstår att genom deras hanterande har jag fått intrycket att de inte tycker det. Ja, men de skriver ju också att jag har gjort allting korrekt från min sida. Så det känns ju också bra att det ändå lönade sig att fortsätta kontakta, fortsätta bråka om det eller vad man ska säga. De har skrivit att de har gjort fel i hanteringen och det är i alla fall på gång. Det känns bra.
0: Kannatti taistella, hän sanoo. Keväällä 2024 Matilda lähetti hakemuksen meidän kielen opetuksesta, mutta näiden kohta 2 vuoden aikana hän ei ole saanut oikeastaan minkälaista vastausta kunnalta. Ja Helmi ei ole saanut meidän kielen opetusta.
1: Ja, från undervisningen har det ju inte hänt någonting. För Helmis del, hon har ju fortsatt att fråga, ska jag inte få någon meänkieli undervisning? Och hon är fortfarande intresserad, hon blir jätteglad när jag berättade i fredags att det är på gång och att det kanske förhoppningsvis blir av i höst när hon börjar 3:an då.
0: Helmillä on siis vieläkin into oppia meänkieltä. Ja Matilda on ollut yhteydessä kunnan kanssa monta kertaa ja lopulta hän päätti tehdä ilmoituksen tästä asiasta Justitia Ombudsmannille, eli oikeusasiamiehelle. Ko vastausta ei tullut kunnalta.
1: Jag kontaktade dem flera gånger både för att höra om ärendet och i andra när jag hade frågor, generella frågor om hur det funkar med modersmålsundervisningen, men fick inget svar, inte förrän jag lämnade in ett officiellt klagomål. Och då fick jag ju veta att vår ansökan var borttappad. Så vi fick skicka in en ny och sen hörde jag inget om det, så till slut så bestämde jag att jag testar att göra en JO-anmälan och ser om de vill utreda det. Och det tyckte de att det fanns skäl att utreda.
0: Mutta JU ei ole vielä tutkinut asiaa valmiiksi, kun Falunin kunnalla on vielä aikaa vastata tähän valitukseen. Nyt tämä JU-ilmoitus ei enää ole Matildalle niin tärkeä. Tärkeintä on, että Helmi saapii oppia meidän kieltä koulussa.
1: Huvudsaken är ju att det verkar som att det kan bli av med undervisning, att de fixar avtal så att det går att lösa. JU-anmälan är mindre viktig, det är ju mer för att samma sak inte ska hända någon annan.
0: Näin sanoo Matilda Björn Falunissa. Ja musiikin jälkeen puhuma maailman ennätyksestä, eli yrityksessä tehdä maailman ennätyksen Tornion Haaparannassa. Ja tämä musiikki, se johtaa meidät sinne.

0: Heidi Kyrö aurinkoon.
1: Meidän radio studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, lähemme nyt Hietaniemen eli Koijukylhän, kylä joka on ollut ilman kauppaa jo toista vuosikymmentä, mutta nyt asiat on muuttumassa. Nuori pariskunta, joka pyörittää kauppaa Nikkalassa, meinaa aukassa toisen ruokakaupan juuri sinne Hietaniemen. Meidän reporteri kävi kylässä siellä kaupalla ja kohtasi entisen kauppiaan, joka oli iloinen tästä uutisesta.
2: Härligt, härligt. Det var så på tiden. Tacks.
3: Hur länge har det varit tomt här?
2: 12-15 år.
4: Näin sanoo Henry Andersson, joka pyöritti Hietaniemen ruokakauppaa 17 vuotta yhdessä vaimon kanssa. Ja hän meinaa, että uusi kauppa merkittää paljon kylälle.
2: Det betyder mycket för allt och alla. Det är så mycket som en butik betyder som ingen tänker på, bland annat husernas pris och det lyfter hela byn.
4: Ja se on nuori pariskunta Nikkalasta, joka ottaa yli ja puhaltaa elämää kyläkauppaan.
3: Lisa Lidström.
5: Alexander Lundström. Vi har en butik som tidigare i Nikkala och när han som ägde butiken ringde och frågade om jag ville köpa den så var det självklart att vi skulle försöka här också.
4: Ja pariskunnan meininki on, että Hietaniemeen tulee itsepalvelukauppa, joka on auki vuorokauden ympäri. Samanlainen kuin se, mikä heillä on jo Nikkalassa.
5: Joo, ja jemän. Det blir samma koncept som i Nikkala. Du loggar in med bank-ID och så skannar du själv och betalar själv. Och för de som inte har bank-ID finns det sådana där kort som man kan komma in med som vi skriver ut. Mm. Så alla kan komma in.
3: En obemannad butik med andra ord.
5: Ja, jemän. Butiken Nikkala, det blir bättre där nu har vi sett år två när folk får lite rutin att handla och att de ser att det finns det de behöver. Och sen får ju folk skriva lappar vad de vill ha in i butiken så tar vi in det så det blir lite mer personligt för dem. Så det blir bättre och bättre hela tiden så det är bra måste man ändå säga.
4: Ja itsepalvelukaupasta pariskunta on oppinut sen, että jokku ihmiset käyvät mielellään ostoksilla yöllä.
3: Vi har ju mycket folk som kommer nattetid och och det uppskattas väldigt mycket. Men hur funkar, för det är ju en sån där sak som jag tror många tänker på. Snattas det, försvinner det saker i de här butikerna som är obemannade?
5: Nej, alltså hela kedjans statistik överlag, vi har ju mycket mindre stölder mot de större matjättarna så att säga. Det är ju mycket mer personligt, du blippar in dig själv med ditt bank-ID så, och det är ju folk som kollar i kamerorna hela tiden så det är mycket lättare att sno från den vanliga affären och sno härifrån.
4: Eli itsepalvelukaupoissa varastetaan vähemmän kuin tavallisista kaupoista. Videokamera ja legitimiteetinkin pankki-ID:llä pian aikaa vaikuttaa tähän. Alexander ja Lisel uskovat, että tulevaisuudessa se riittää, että he käyvät 3 päivää viikossa Hietaniemen kaupassa. Mutta nyt kun kauppa pantaan pystyyn, on enemmän reissuja grannikuntaan.
5: Det är mycket mindre arbete med den här lokalen än vad vi hade i Nikkala. Nikkala var mycket sämre skick än vad den här är i. Så det är inte så mycket arbete kvar så sätt. Det är mest pappersgöra nu framöver och få allt i ordning med det.
4: Ja kun pariskunta ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että he ottavat yli kyläkaupan, niin moni oli iloinen.
3: Väldigt mycket lycka till och att det är väldigt bra för byn och att det blir ett lyft helt enkelt.
5: När jag har gått med hundarna på byn så alla är glada som jag pratar med och tycker att det är bra.
1: När hoppas ni kunna öppna butiken?
5: Det är svårt att säga för när vi ska öppna Nikkal så sa vi ungefär ett datum och det var svårt att hålla och många har varit besvikna. Så vi ska försöka i alla fall medan det är sommar och försöka få öppet. Men vi får se. Svårt att säga. Mm. Det beror långt tid allting tar men det borde ändå gå ganska fort.
0: Näin sanoo Alexander Lundström ja ennen häntä kuulimman sambun Lisel Ridderström, molemmat uudet kauppiaat Hietaniemessä eli Koijukylässä. Ja reporterit tässä olit Annika Lantto ja Rasmus Rova. Musiikin jälkeen Poetry Slamia haitaria ja Klara Pasma antaa meille suunnan, mihin me lähemme silloin.

Ja, jag sitter i min bil på Skeppsbron. Bilgalonen klibbar mot min rygg. I radion spelar någon något ur Fröseblomster. Det luktar diesel och asfalten är varm.

Jag tjänar bra som tjänsteman på posten. Vi bor i villa och min bil går bra.

0: Och här är Ekot. Idag slog Borås tingsrätt fast att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Dessutom har hon fraktat handgranaterna i kollektivtrafiken. Louise Bremander är kammaråklagare.
1: Jag tycker det är en välskriven dom, och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
2: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås, där hon tog en taxi till adressen på området Hulta, där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
1: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
2: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten.
1: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro som anstiftare till själva gärningen.
2: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
0: Reporter Kristin Holmberg. I Ukraina har minst 6 personer dödats och 10-tals skadats i ryska attacker, uppger landets president Volodymyr Zelensky. Bland de döda ska det finnas barn. Sedan midnatt har Ryssland avfyrat minst 800 drönare, uppger han i ett inlägg på X. Det är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionens start, enligt Zelensky. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed, och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls 2 personer isolerade och står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. I Norge har den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høibys överklagan om att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja på kronprinsparets egendom Skaugum avslagits. Tidigare har även tingsrätten i Oslo sagt nej till önskemålet om fotboja. Borg Høiby har suttit häktad sedan i början av februari, åtalad för 40 brott, bland annat flera fall av våldtäkt och misshandel. Ekot Johan Hellström.
3: Är du redo för en stadsvandring skräddarsydd just för dig, dansgolv med rullatorer och en misslyckad resa tillsammans med mig? Det är dags för disco på finska och du är bjuden. Nu släcker vi ner och kör igång!

står jag redan och snurrar på höfterna och njuter av stunden för att ta tillvara på ögonblicket som Eini gjorde här i Kiteven Hetkenhurma. Det är verkligen inte alltid så lätt. Men nu har du en timme framför dig att öva på att njuta av det som är här och nu. Och det som kommer att vara här och nu den kommande timmen, det är disco på finska med mig, Josefin Sonck. Jag kommer att spela finska discohits för dig och prata lite mellan varven. Det låter simpelt, men ögonblicken i det här programmet kan verkligen variera i kvalitet. Precis som livet i stort. Din uppgift är att omfamna allt med kärlek. Du kanske inte förstår finska, men inte förstår du livet heller. Vem gör det egentligen? Kanske Fredrik, för han har fyllt 30 och börjat fatta att man ska leva livet lite lugnare. Häng på och gör det bästa av situationen, för här kommer hans låt Kolmekymppinen.

Det var Fredrik som sjöng om hur det är att vara 30 år i Kolmekymppinen. Men Fredrik, eller Ilkka Juhani Sysimetsä som han egentligen heter, han innehar idag en betydligt mer respektabel ålder. Han är 81 år. Gör en låt om det. Varför handlar all musik om unga människor? Ja, men jag tänker att om man är över 80 så är det väl roligare att lyssna på låtar som handlar om sånt som man kan relatera till. Det behövs fler 80-åriga artister som släpper albumet låttitlar som Jag har glömt vad jag heter, Hångla med löständer, Triangeldrama på äldreboendet. Men nu ska vi inte rulla rullator utan vi ska ut och segla på havet med Solisti Yhtye Suomi och deras lite ekivoka låt om ett mäktigt roder och fylliga segel. Här

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det var Päivi som gav oss lite solsken här med Sunny. Mängder av artister har gjort egna versioner av den här låten som från början skrevs och lanserades av den amerikanska musikern Bobby Hebb 1966. Den här låten får mig att längta till en sån där het sommardag då man knappt orkar göra någonting alls mer än att ligga i solen, läsa en bok och vänta på nästa fläktande vindpust. Att gå och hämta ett glas vatten en sån här dag känns nästan som en ansträngning. Ändå ser man alltid någon galning som är ute och joggar i 30 graders värme. Och jag blir alltid lite provocerad av de här personerna. Det är som att jag vill hoppa ut i gatan, i vägen för dem, och tvinga dem att stanna och få dem att erkänna att de egentligen hatar att springa när det är så här varmt. Att de är avundsjuka på mig som ligger på en filt och har det skönt. Att de egentligen bara springer för att lindra sin ångest som de inte vet vad de annars ska göra med. Sen föreställer jag mig att de kommer att börja gråta och sjunka ner på gatan och dra hela sin livshistoria för mig. Alla jobbiga händelser i deras barndom som lett fram till detta eviga joggande utan paus året om i snöslask och stormbyar och högsommarhetta. Och det här är ju en situation man inte vill hamna i alltså. Att man får en flåsande, snörvlande joggare på halsen en ledig sommardag, så därför låter jag dem hållas. Jag bara ligger där på min filt och iakttar dem när de kommer springandes och säger tyst för mig själv.

Men alltså, vad fan är det för fel på folk? Men till joggarnas försvar så måste jag väl ändå säga att deras beteende är klart hälsosammare än det vi ska lyssna till nu. Att röka tobak med pipa. Pipulla poltan med tupakka kommer här med Kaleet ja Muhoksen Riku.

Sun Katu, på svenska Din gata med Vesta, hörde ni här. Hon fick uppmärksamhet redan med sin första singel Anteeksi år 2015 och 3 år senare kom hennes hyllade debutalbum Lohtulauseita. Texterna i hennes musik är emotionella och relaterbara. Sun Katu, som ni hörde, handlar om ett uppbrott och textens jag-person undviker gatan som exet bor på. Om man har bott i en stad riktigt länge så är nästan varje gata, varje område och många stationer kopplade till specifika minnen eller perioder i ens liv. Det är så lustigt att man kan gå på en gata och tänka att för 10 år sedan gick jag här och då mådde jag på ett helt annat sätt eller då såg mitt liv helt annorlunda ut än vad det gör nu. Tänk om den personen jag var då hade vetat vem jag är idag. Och så tänker jag att tänk om jag går här igen om 10 år. Kommer jag att känna på samma sätt då? Och vem kommer jag att vara om 10 år? Det är som en livslång stadsvandring som är intressant endast för en själv och möjligtvis ens närmast sörjande. Nu får du fundera över vilka stopp du hade haft i din egen stadsvandring om ditt liv i din stad. Blev du kär på en specifik parkbänk? Dumpad vid ett övergångsställe? Körde du på en katt? Fyllespydde du en rabatt? Hittar du en skatt? Ja, ni fattar. Och medan du minns tillbaka så ska Tapani Kansa minnas sin älskade Pikku Nina, alltså Lilla Nina.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck och idag skapar vi våra egna stadsvandringar. Övar på ögonblicket här och nu, stör oss på joggare och drömmer om poplåtar som handlar om bältrosvaccin och annat som kan vara aktuellt när man är äldre. Låten ni hörde handlar inte om bältrosvaccin utan om ett bitterljuft kärleksminne från Paris. Det var Marco Aro med låten Keskiön Aikaan som är en cover på I'll Meet You at Midnight med brittiska Smokey från 1976. Jag har varit i Paris 2 gånger och den senaste var en av mina kanske mest misslyckade resor någonsin. Jag åkte dit med en kompis, vi kan kalla honom för Jonas eftersom han heter så. Vi reste dit med ett lågprisflygbolag. Bussresan 4 på morgonen ut till flygfältet var i efterhand kanske den roligaste biten av resan om jag ska vara ärlig. Då var vi ännu ivriga och peppade på alltihop. Allt börjar med att vi kommer till Paris och blir rånade på 50 euro vardera när vi ska köpa biljett i tunnelbanan. Vi känner oss dumma och korkade tillsammans med alla andra turister som också gick på bedragarna som påstod att biljettautomaten var trasig. Vårt hotell har min kompis bokat. Det ligger i Montmartre och det låter ju trevligt, men som i alla stora städer så har varje område en finare del och en fulare del. Och det här är den fulare. Receptionisten har på sig någonting som ser ut som ett sånt här slaktarförkläde, sån här genomskinlig plast. Hotellet är mitt i en renovering så det borras och bankas hela tiden. Det finns inte någon toalett på rummet. Toaletten är bokstavligen ett hål i väggen mitt i trappan. Man ser en kvadrat i tapeten och puttar man på den så öppnas som en lönndörr mitt i väggen. Och där inne är en liten toalett. Väggen är tunn. Folk går förbi i trappan hela tiden. Eller nej förresten, det gör de inte för det är typ bara vi på hela det här unkna hotellet. Så man kan sitta där i väggen och bajsa högljutt så att det ekar ut i trappan om man vill. Inne i rummet finns en dusch. Och den här duschen står verkligen mitt i rummet framför sängen. Duschglas är inte heller så här frostat utan det är helt klart glas som man kan se igenom. Så vi får turas om att gå ut ur rummet medan den andra duschar. Vi har en dubbelsäng som är ungefär lika bred som en enkelsäng. Och ett litet fönster med utsikt mot innergården. Som ett litet, litet utrymme fullt av överfulla soptunnor som stinker. Det är påsk och allt är stängt nästan hela tiden. Och det spöregnar varje dag. För att ta oss till tunnelbanan från hotellet så måste vi gå genom ett slumområde där folk bor i tält och det är väldigt mycket påverkade personer som stirrar på oss hela tiden. Efter 2-3 dagar åker vi hem. Vi missar nästan flyget och vi sitter bredvid en bebis som gallskriker hela vägen och bajsar jättemycket. Så gick det till när jag mötte våren i Paris. Men nu vill jag hellre möta Malla i hennes rum. Så här kommer hennes Saman Huone-scen.

Biskop of Finska med Josefin Sonck.

Det var Jussi Roponen med Lumiukkien maa på svenska Snöblommornas land. Och den snöblomma som de syftar på är den som på svenska kallas snödroppe. Det är en av vårens tidigaste blommor som ibland dyker upp även om snön fortfarande ligger kvar. Men för mig är det nog ändå vitsippan som tar priset som mitt favoritvårtecken. Ni vet, ett hav av vitsippor som bildar ett vitt täcke på marken. Fågelkvitter och solen som letar sig fram mellan björkarnas grenar fulla av musöron. Då får jag som ett vårpirr i hela kroppen. Vi håller i den känslan för nu ska vi följa med Pave Majanen ut på sjön. Och Pave har berättat att den här låten kom till honom en sommardag när han skulle ro ut för att kolla om det hade kommit någon fisk i hans mjärde vid sin stuga i Kesälahti i norra Karelen. Och när han rodde ut på sjön så tyckte han att ljudet av årtagen påminde om ett reggae-komp och till det orden Lähti sitkö silloin kanssani järvelle. Skulle du följa med mig till sjön? När han kom tillbaka till stugan så tog han fram gitarren och skrev låten som sen blev en stor hit. Ja, alltså det känns verkligen oerhört rimligt att det är exakt så här det går till när musik görs i norra Karelen. En ensam gubbe ute på sjön hallucinerar och blandar ihop årtagen med reggae och råkar ha en gitarr till hand.

Det var disco på finska veteranen Meiju Suvas med låten Åt paha. Vi har inte jättemycket tid kvar av kvällens program. Men om du droppade in precis nu och vill höra hela avsnittet så hittar du de 4 senaste avsnitten i SR-appen och på webben. Det är bara att söka på disco på finska så finns vi där för dina danssugna höfter och din skaksugna rumpa. Eller så gör du som Matti ja Teppo och dricker en kaffe bara. Här kommer deras kahville vain.

Anja Niskanen med Ollaan hiljaa vain. På svenska, låt oss bara vara tysta. Och det är precis vad jag kommer att vara snart, för nu stänger det här diskot ner för ikväll. Vi började med att fånga ögonblicket och hamnade sen på ett äldreboende där vi hånglade med löständerna dinglandes ur munnen. Vi gick på våra livs stadsvandringar och åkte till Paris för att bajsa i ett hål i väggen i en trappa. Tack och lov avslutade vi alltihop med ett hav av vitsippor och en tur på sjön. Dimitri Keiski ska rås i land nu med låten Mitä rakkaus on, eller Vad är kärlek? Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Här är Ekot. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis, trots att där råder en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. Skott har avlossats in i Filippinernas senatsbyggnad i huvudstaden i Manila. Landets före detta polischef har sökt skydd i byggnaden sedan i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen i Haag.
1: I ett videoklipp som publicerats av en lokal tv-kanal hörs flera skott avlossas in i senatsbyggnaden. I klippet syns också hur de samlade journalisterna vänder och springer iväg i panik.
2: We are allegedly under attack.
1: Vi är under attack, säger senatens ordförande i en video på Facebook. Han är allierad med parlamentarikern Ronald de la Rosa som sökte skydd i senatsbyggnaden i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag, misstänkt för brott mot mänskligheten. Som polischef i Filippinerna under ex-presidenten Rodrigo Dutertes två första år vid makten ledde Rosa Dutertes kampanj mot narkotikan i landet. Rosa, mer känd under sitt smeknamn Bato, anklagas för att ha dödat minst 32 människor, men under operationen dödades tusentals personer enligt människorättsgrupper, många av dem drogmissbrukare och langare på låg nivå i hierarkin.
0: Reporter Erik Norberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva, där han var den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazi-Tyskland. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat när de deltar i externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Den som vill ha kött eller fisk kan anmäla det som specialkost, men förvaltningen eller bolaget ska då besluta om den angivna motiveringen är tillräcklig och förfrågan kan nekas. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

0: pinnalla heti, ei tarvi osata yhtä.
1: Här är Ekot. Norsk säkerhetspolis varnar nu för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som flytt till Norge. Från svenskt håll säger Säpo att Ryssland försöker rekrytera agenter även i Sverige, men att det inte är aktuellt att gå ut med en liknande varning här. Gabriel Wernstedt är presstalesperson på Säpo.
2: Säkerhetspolisen har ingen varning kopplat till det som våra norska myndigheter tar upp. Utan den allmänna hotbilden vad gäller Ryssland, den är ju välkänd och den är oförändrad.
3: Norska säkerhetspolisen PST varnar för att ryska underrättelse- och säkerhetstjänster aktivt försöker rekrytera ukrainare som befinner sig i Norge. Det rapporterar norska NRK. Enligt PST kan syftet vara att genomföra sabotage mot logistikinfrastruktur som används för stöd till Ukraina. Säpo hänvisar till den norska säkerhetspolisen när det gäller de specifika uppgifterna. Samtidigt betonar man att Ryssland kontinuerligt försöker rekrytera personer för underrättelseverksamhet. Gabriel Wernstedt från Säpo igen.
2: För svenskt vidkommande så vet vi ju sedan tidigare att Ryssland fortlöpande försöker rekrytera agenter i Sverige som då utför olika typer av uppdrag.
3: Ett nytt fenomen är också Rysslands försök att rekrytera så kallade förbrukningsagenter enligt Gabriel Wernstedt.
2: Det vill säga personer som rekryteras till exempel via sociala medier för enklare uppdrag, till exempel kartläggning eller någon typ av sabotage. Det är ett fenomen som vi har sett i Europa och som vi förstås följer även i Sverige.
1: Reporter Anna Grönberg. Regeringen aviserade idag stora skattesänkningar på diesel och bensin. En sänkning som enligt regeringen innebär 3 kronor lägre pris per liter. Samtidigt så höjer nu drivmedelskedjorna priset ytterligare. Dieselpriset stiger med 60 öre medan bensinen höjs med 30 öre. Regeringens skattesänkning föreslås gälla från den 1 juli till sista november. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
4: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara 0 stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
5: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
4: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
1: Reporter Avo Nord, P4 Gävleborg. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack så fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: här i Ekot. Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. Och den här skattesänkningen skulle enligt regeringen innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, Kristdemokraternas Ebba Busch.
1: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
2: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
3: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
0: Reporter Carl V. Andersson. Och från oppositionen så får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
4: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende.
5: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
6: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
5: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken.
0: Reporter där, det var Hiva Abdelsade. Idag inleddes rättegången mot det kriminella Foxtrot-nätverkets Poya Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Ravamajids närmsta män och misstänks för en rad grova brott.
7: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Poya Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Ravamajid. Ida Arnell är en av åklagarna.
8: Ja, här kan vi se Ravamajid och här kan vi då se ett foto på Poya Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Ravamajid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
7: Poya Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
0: Reporter där, Marie Nilsson Boy. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls 2 personer isolerade och de står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. En av dem var ombord på fartyget där smittan spridits. Den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026. Det skriver Internationella valutafonden IMF i sin årliga analys av Sveriges ekonomi. Samtidigt är som bekant osäkerheten i omvärlden hög och Sverige behöver därför vara förberett på flera möjliga krisscenarier. Det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
9: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
10: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
9: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
10: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
9: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet så handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera olika bolag. Och det här förslaget, det får tummen upp av de resenärer som vi träffade på Stockholms central idag.
11: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
12: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mera bekvämt.
0: Sa resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson. Över 300 personer som avled i hemmet i fjol upptäcktes först efter en månad eller mer, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. För att göra ensamheten bland äldre lättare att hantera anordnar den ideella föreningen Äldrekontakt träffar, där volontärer möter ofrivilligt ensamma för att umgås. Therese Gyll är verksamhetsansvarig. Då skulle vi haft ett ljud här.
13: Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
14: Men det är inte bara äldre som känner sig ensamma. Även ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet i de undersökningar som görs. Så vad kan man göra för att bryta ensamheten? Anton Kjell är forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog.
15: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där.
14: Det gäller också att fundera på vad det kan finnas för hinder som står i vägen för en att minska sin ensamhet, enligt Anton Kjell. En del har svårt att veta hur man ska inleda konversationer och andra har problem med social ångest eller blyghet.
15: Där man kanske är så att personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
0: Reporter Moa Bäckman. Så vädret, imorgon blir det regn och skurar över stora delar av landet och övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Producent för den här sändningen Gunilla Österlund, i studion Johan Hellström.
16: Radiosporten här om fotboll. Stina Blackstenius blev hjälte på tilläggstid med sitt mål när Arsenals damer alldeles nyss slog Everton med 1-0 i ligan och tog ett viktigt steg mot att sluta tvåa i årets serie efter klara mästaren Manchester City. Här hemma ikväll när allsvenskan vilade var det den näst högsta fotbollsligan Superettan som fångade den mesta uppmärksamheten med Norrköpings hemmamatch mot Nordic United, ett nykomlingslag från Södertälje. Nordic United lyckades spela 1-1 och det laget leder Superettan. Khalifa Jaula gjorde kvitteringsmålet till 1-1 i de sista minuterna.
17: Nej, det är otrolig känsla. Sista tio så kände jag att jag kommer få ett till läge och jag tar vara på det här läget och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
18: Om vi tar den här målsituationen då, det är ju en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
17: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira så... Jag hann inte ens se vad som hände där och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in och nu gjorde den det.
18: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det har varit femte mål. Vad säger du om din start?
17: Bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
16: Reporter här Pontus Lind. En poäng bakom Nordic United i tabellen ligger Varberg, Falkenberg och Örebro. Två av dem möttes ikväll i derby. Falkenberg, Varberg 0-3. Östersund borta slog Brage med 4-2. Öster vann hemma över Sandviken med 1-0. Och det blev delad poäng 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Herrlandskamp i handboll ikväll. Sverige slog Kroatien 34-31. Fem mål där av en 19-årig A-landslagsdebutant Leon Hallén. Det var sporten nu med Bengt Schött.

0: viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.
1: Ryska staten äger en gård på Åland.
2: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
1: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
3: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
1: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
2: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
1: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
3: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
4: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
3: Och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas.
0: Reporter Katarina Helmersson. Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Joakim Paasikivi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan.
5: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
6: Sedan midnatt har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan kriget startade i februari 2022. Minst 6 personer ska ha dödats och 10-tal skadats, däribland barn, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
5: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
0: Reporter Linn Hallberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, det meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva. Och där var han den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Och i Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis trots att det rått en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. I Storbritannien skedde idag det högtidliga öppnandet av parlamentet där kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring. Men samtidigt så är regeringen i kris och allt mer tyder på att Starmer kommer att utmanas om makten.
7: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
8: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
7: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
8: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
0: E-cigaretter, så kallade vapar som slängs i naturen, kan utgöra en fara för ekorrar. Fenomenet har uppmärksammats i Storbritannien och nu varnar Joakim Brodal, som är vice vd på organisationen Håll Sverige Rent, för att även svenska ekorrar kan drabbas.
9: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt. Vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
0: Sa Joakim Brodal till P4 Örebro. Så vädret imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blötsnö eller snöfall förekomma. Temperatur allmänt 5-10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand kan solen visa sig, och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Ekot, Johan Hellström.

0: Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
1: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade, men som koncept, som idé, så var det här väntat.
2: Vad betyder en sån här omfattande attack då?
1: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på prov naturligtvis, men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
0: Det säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, som intervjuades av Pablo Delense i Studio 1 kväll. I USA har senaten nu godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året, och han efterträdde Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut på fredag. Ännu en person har dömts till fängelse efter Vännerstjärnan Matthew Perrys död för 3 år sedan. Det handlar om en man i 50-årsåldern som ska agerat mellanhand och försett Perry med droger. Perry dog av en överdos av ketamin, och totalt har nu 4 personer dömts till fängelse för inblandning i dödsfallet. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Linda Krupke.
3: Tack så mycket för det, Linda. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollega som håller koll på allt, även när majoriteten av svenska folket redan mentalt tagit långledigt. Här är Lisa Friberg.

0: Angelé och Justice med What You Want. Och vad du vill ha just nu, det kan jag säga, det är Peter och
1: Förlåt.
0: Lisa i radiostudion.
1: Det är någon som har... Det är, ibland lånar folk vår studio. Och då är det som att de bara kommer in och liksom ändrar allt.
0: Ja.
1: Alltså, de bara, alltså det är som att någon... Det är nästan så att jag misstänker att det är på skämt.
0: Det var väldigt omgjort idag, så de har nog varit här länge också. De som har varit här
1: bordet står liksom ner på golvet. Det är som att de har yogat och sant radio. Alla mickar
0: det är som... Det kan ju vara någon som är kortare än dig också som
1: nej,
0: har varit här
1: innan. Nej, det är inte... den var liksom på marken nästan.
0: Ja.
1: Jag är inte så lång. Men, och sen så var det... Alla mickarna är vridna. Mm. Det ligger konstiga. Klockan funkar inte.
0: Nej.
1: Allt bara...
0: Nej, den är verkligen
1: det är som
0: fel.
1: Att de kommer in och kastar runt allt. Det är som att ha barn. Alltså bara, allt bara ligger på golvet. Och, du vet, man får gå och plocka leksaker och sånt.
0: Men vet du vad jag tror det är?
1: Så är det med poddare på Sveriges Radio.
0: Men vet du vad det handlar om?
1: Nej.
0: Idag var det väldigt mycket så, inte bara här. Allt har som varit lite annorlunda.
1: Vet
0: det är
1: det
0: en lång helg.
1: Ja, de folk, har förberett.
0: Ja, men folk är ju, har ju varit galna idag. Vi var på en restaurang innan jobbet som brukar vara helt tom en onsdag kväll.
1: Mm.
0: Alltså tom.
1: Mm.
0: De brukar ha så här deals för att de ska locka dit folk. Mm. Det är nästan inga restauranger som har deals. Jättebra ställe dock. Fullt. Man hörde inte vad människorna sa. Alltså jag tänkte, har det någonsin varit dåligt akustik här förut?
1: Mm. Nej.
0: Det är för att det var fullt med folk som fick feeling redan klockan 18.00 och skulle gå på restaurang.
1: Just det.
0: Men... Mataffären på väg till jobbet stannade till och handlade lite kvälls mums till lunchen. Mm. Fullt. Kö! Till 20 meter kö här på Östermalm till mataffären.
1: Peter kallar alltså sin måltid vid 22 för lunch för den som blev
0: mums,
1: förvirrad.
0: Mums.
1: Men lunch.
0: Det var så gott.
1: Du vet det, jag tänkte inte på det. Det är ju, de har ju poddat för att vara lediga.
0: Ja, så de har superpoddat för att vi... de ska typa poddar så räcker hela helgen. Den här lång helgen vi nu går in i, som vi också kallar Kristi Himmelfärds.
1: Men vi på Vaken, vi jobbar live. Mm. Alltid. Så det här är live. Vi är live till klockan 7. Mm. Imorgon är vi live. Vi håller inte på att ta ledigt.
0: Och nu har vi avklarat det här. Mickarna är inställda och vi är redo att fortsätta in i natten.
1: Och morgonen.
0: The Clash, Train in Wayne. Vi sänder faktiskt till klockan 7 då.
1: Ja, jag vet. Jag sa det precis.
0: Till klockan 7. Fattar du? Till klockan 7.
1: Jag vet. Jag ska göra det.
0: Det är så maffigt.
1: Ja.

0: Train and Wayne med The Clash, Joakim, Peter och Lisa. Lisa, jag tittar ju en del på olika såna här realities.
1: Mm.
0: Och då med fokus på relationer. Jag följer väl två realities. Dels Gift i första ögonkastet.
1: Mm.
0: Och sen Love is Blind. Det är två som jag som har fastnat för.
1: Mm.
0: Och Love is Blind är ju som ett väldigt så tydligt koncept. Det ser liksom ut på samma sätt. Mm. Vars i världen du män spelar. För det finns ju i typ över hela världen. Det finns Brasilien, USA, mm. Storbritannien, du vet. I massa länder i Europa och sådär. Och det är ju helt enkelt, ser ut som att de är i en lång gång. Och på varje sida av den här gången är det dörrar. Och på andra sidan de så är det liksom sådana så kapslar där folk sitter. Och mm. de här kapslarna ser likadana ut oavsett vars i världen. Ja, de har spelat in det. Alltså, och svenska ser exakt likadan ut som det brittiska och det amerikanska och så.
1: Man köpte på samma ställe.
0: Ja, men alltså, det är verkligen ett koncept. Det, är liksom, det ska se ut så här. Och nu så har man gått ut med att man också ska skaffa eller börja med Love is Blind i Danmark.
1: Har de inte haft
0: de
1: det
0: innan? De har tydligen inte okay. haft det innan då. Utan nu ska de också, nu har de kommit dit. Och då ser jag, ja, då ska det spelas in i Sverige. Så tänkte jag, ja, praktiskt, så visar det sig att för den här Love is Blind-studion i Sverige finns utanför Strängnäs. Och vet du, mm. varenda europeisk Love is Blind-produktion spelas in i Sverige.
1: I Strängnäs?
0: I den här studion.
1: Det är jättenära mig.
0: Det är typ fullt ös. Så jag börjat undra att du inte har typ stött på de här Love is
1: Blind-personerna.
0: Om du skulle börja, du har
1: men jag
0: ju
1: vet
0: sett
1: inte hur
0: en
1: de
0: sekund.
1: Ser ut.
0: Nej, om du skulle börja se det här, ja. Då kanske du skulle börja liksom, men shit, den där tjejen
1: typ
0: stod jag bak i kassan här om veckan.
1: Jag har synd att jag inte eller alltså jag är inte så jag blir inte alltså jag är inte så. Alltså nej, även kanske om jag hade börjat kolla så hade jag inte sett det tror jag.
0: Nej.
1: Jag har jättesvårt att jag tror typ att jag känner dem då bara.
0: Jaha.
1: Alltså jag typ någon gång jag vet att jag typ hälsat på Petter tror att det är någon jag känner och sånt.
0: Mm.
1: Alltså jag kan inte differentiera.
0: Nej.
1: Alltså Angelina Jolie kan ju alltså jag förstår det, men när
0: på
1: det
0: den
1: är,
0: nivån.
1: När det är liksom så när jag har sett på TV bara lite mm. så tror
0: jo,
1: jag.
0: Jo men alltså fattas om du Love is Blind kan ju vara vissa liksom länder har så alltså typ det är 30-40 avsnitt. Mm. Det är alltså,
1: ja, man blir typ kompis
0: slut.
1: Med dem. Man tror att man är bästa kompis med
0: så
1: dem.
0: Så först är det som bara vanliga människor som halvar runt och dejtar. Och sen så typ efter 15 avsnitt. Du mm. vet, det är ju typ mer än en normal svensk dejtingsåpa.
1: Ja.
0: Då tycker man ju att man känner
1: jag
0: dem.
1: Vet,
0: då blir man att man vänder
1: lite,
0: sig om.
1: Jag tycker det är lite läskigt med det där. Jag har pratat om det förut. Att vi är så programmerade att befinna oss i en liksom apflock och att vi då kan få den dosen via tv-program så mm. att vi fast vi faktiskt inte vet det är ju tv-program som har klippt de här personerna att vara på ett visst sätt de mm. kanske inte är exakt
0: nej.
1: Så och de får ju ingen relation till dig och sådär. Jag tycker det är lite som AI nästan för mig. Alltså att folk är rädda för den här robotrelationen.
0: Mm.
1: För mig är det där en slags sån ett steg mot det.
0: Mm.
1: Och jag vill inte ersätta mina vänner. Då ringer jag hellre en vän än att se ett sånt program.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet att det är jättemånga. Jag menar inte att det är fel för andra. Alltså jag dömer inte dig. Jag tycker det är jättekul att du kollar. Och jag tycker det är jättekul att läsa om det och sånt där. Jag bara är rädd för mig själv. För att jag är en sån eremit redan. Mm. Så jag får inte bli mer.
0: Nej. Men jag tycker ändå det är en sund inställning.
1: Men det är ju i min personlighet. Sen vet jag att jag har vänner som är supersociala. För dem blir det inte en ersättning.
0: Mm.
1: Men för mig hade det nog kunnat bli det. Eftersom att jag är så himla ute på min hästhage.
0: Men det här har i alla fall öppnat mina ögon.
1: Ja.
0: Jag känner nu att
1: Du kanske borde åka till Strängnäs och hänga
0: nej, men jag
1: lite.
0: Känner, jag ska väl åka dit och se hur det ser ut utvändigt. Och sen känner jag nu att helt plötsligt så kände jag att jag också vill börja se typ den polska, tyska, massa. Jag kan ju bara sitta och se på typ dating nu om jag vill.
1: Gud, de kan ju öppna ett museum av det här också.
0: Jag kommer inte att hinna liksom gå ut i helgen. Jag kommer liksom bara se
1: det tycker jag du ska
0: allt
1: göra.
0: Möjligt.

0: Miss Li dansar med mig själv här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju häromdagen, det var i början av veckan, om att du och min mamma somnade med böcker ibland. Eller läste böcker innan ni gick och la er.
0: Ja, jag somnar inte med boken. Nej, okay. Utan jag läser alltid innan jag går och lägger mig. Mm. Det sa vi.
1: Precis. Och jag hade... jag hittade en så intressant grej på sociala medier. Jag brukar ju inte gilla såna forskning som liksom inte har på tårna. Men vad de... Alltså att det liksom inte är... Jag tycker inte om sån meme-forskning, så att säga.
0: Du vill att det ska vara underbyggd universitetsforskning.
1: Ja.
0: Sånt gillar du. Men nu har du hittat någonting som får dig att ändå göra ett undantag.
1: Ja, jag vill bara lämna den brasklappen innan jag börjar.
0: Ja.
1: Det här är bara, jag kommer inte ens nämna något, jag kommer inte ens försöka.
0: Nej.
1: Det här är bara, på internet står det här, punkt. Om det är sant, ingen vet. Men om det är sant så blir jag lite rädd.
0: Så när jag ställer frågan källa och sådär, då kommer du liksom bara pass.
1: Jag kan ju svara, men ja. Alltså det är ju Puberty heter kontot på Instagram. Mm. Och då är det, då har de gått igenom och tagit fram någon forskning då som visar på vad folk gör innan de somnar. Och då ska det vara 47% scrolla på sin mobil. Det är inte häpnadsväckande.
0: Nej, men det är jättedåligt.
1: Tydligen.
0: Det är bland det sämsta man kan göra, ja. Säger expertisen.
1: 23% tittar på tv eller streamar. Det känns ju lika dåligt.
0: Ja, det är för mycket intryck.
1: 10%, nu börjar det bli sorgligt också, för nu är så lite folk kvar.
0: Ja.
1: 10% pratar med en partner eller familj med dem.
0: Och så prata i sängen.
1: Men det kan man, vadå?
0: Gud!
1: Alltså, får man inte prata i sängen?
0: Alltså, va? Det är inte ofta, men när det pratas i min säng är det inte från mig.
1: Okay.
0: Alltså jag tycker när man går och lägger sig, då är det så här safe space. Då, liksom, då sa man en stor tejpbit på munnen. Och så okay. Får var och en liksom
1: men på morgonen
0: landa,
1: då?
0: Då får man prata.
1: Okej, men det är bara när man ska sova.
0: När man ska sova, då tycker jag att då tar man en stor liksom så här, sån här tejpbit på munnen.
1: Du får gärna komma och tejpa mina barns munnar när vi ska
0: ja,
1: lägga oss.
0: Men jag
1: de
0: tänker
1: är
0: mer,
1: inte
0: så,
1: tysta.
0: Jag fattar ju det, men jag menar om man har ett vuxet sovrum.
1: Mm.
0: Så det uppskattar jag verkligen.
1: Men,
0: att vi ligger där nära, men håller käften.
1: Okay.
0: Ja, jag vill ju liksom somna in.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är bättre att prata med sin partner än att kolla på. Om jag nu ska lägga någon värdering. Alltså att det är lite sorgligt att sitta och scrolla på varsin kant på mobilen istället för att prata innan man somnar.
0: Men jag vill ju kunna, när jag går och lägger mig, då vill jag ju somna in i lugn och ro. Men om vi börjar prata om något, då börjar huvudet gå på högvarv.
1: Det är
0: inte för att jag tycker det är roligare att scrolla eller någonting. Men jag skulle hellre scrolla på mobilen än ligga och småprata med min sambo.
1: Men vad gör du då?
0: Läser.
1: Ja, men precis, för det är 9% då. Då är det läser. Mm. Då var det jag trodde att det var det du gjorde.
0: Jo, det gör jag.
1: Och sen 6% äter eller dricker.
0: I sängen?
1: Ja, innan... Tack, jag känner mig skyldig.
0: Gör du det? Ligger du och äter i sängen?
1: Det? Vet du vad det bästa jag vet är?
0: När du gått och lagt dig?
1: Att äta i sängen. Ja, jag gör det ibland.
0: Men du vill borsta tänderna?
1: Jag vet, jag har gjort det. Men jag kan äta någonting ändå. Det är jättedåligt.
0: Ja.

0: Alltså det händer ju inte varje, det är inte efteråt. Så att jag gör det varje kväll, men det har hänt, förstår du? Det händer kanske en gång i månaden att jag så här, blir hungrig och tar en macka till sängen och äter den, du vet, i mörkret, under täcket nästan.
1: Går du inte upp och borsta tänderna?
0: Nej, efteråt. Jag somnar. Gott. Det bästa jag vet är att somna.
1: När du vaknar, andas du på någon då?
0: Nej men gud, det där är vi past. Alltså det där går ju inte. Alltså vi har liksom, nej. Det gör ingenting, kan jag lova. Jag äter ju inte en rödlöksmacka, utan
1: nej,
0: jag äter en macka
1: alltså,
0: med ost och smör.
1: Om man äter en macka och, alltså,
0: jag tror att det
1: du
0: luktar,
1: äter ju också ganska mycket mjukt bröd.
0: Jag tror
1: du gottar ju till sig där i munnen.
0: Jag tror att, nej men det sitter ju inte kvar grejer i min mun. Jag tror att en morgonandedräkt blir inte fräschare för att den är en öken.
1: Nej.
0: Lyssna nu.
1: Det har du rätt i.
0: Jag men tänker ändå. Att 6% är det som äter och dricker i sängen. Det tycker jag
1: är mycket.
0: Det är mycket, för det är så ofta gör jag inte gör det.
1: Jag blev förvånad att det bara var 9% som läser. Men ändå mycket med så många procent som äter och dricker.
0: Det är bara 3% som borstar tänderna. Men det måste ju vara precis innan de går och lägger sig. De flesta borstar tänderna långt innan de går och lägger sig då. Borstar tänderna eller så här, personal care and hygiene, alltså hygien.
1: Men vadå? Hur många gör det?
0: 3%, men det här är alltså precis innan. Så jag tror att de flesta gör det innan de börjar kolla på tv.
1: Va? Alltså det är ju min sambo.
0: Alltså typ att de gör det och sen tar de på mobilen och scrollar och då blir svaret att det sista de gör är att scrolla på mobilen, men de har borstat tänderna.
1: Förstår alltså du? Jag borstar ju tänderna, sen lägger jag mig och läser.
0: Ja men precis, och då blir läsa det sista du gör.
1: Alltså om jag äter middag klockan 7 och liksom äter lite glass eller någonting till efterrätt, en liten kaka eller vad man en liten chokladbit eller vad man nu vill ha undan sig på onsdagen, då går jag kanske och borstar tänderna. Men jag borstar ändå tänderna igen om jag sen går och lägger mig 22:30.
0: Jo, okej, okay, du menar så sist,
1: gör, och
0: som
1: sen,
0: det sista.
1: Sen läser
0: men det blir ändå att du läser boken innan du går alltså det blir.
1: Men 3% de
0: borstar och sen sover de.
1: Sen gör de ingenting mer.
0: Ingenting annat.
1: Okay.
0: Ja, intressant. Jag är ju skyldig till att scrolla på mobilen innan jag går och lägger mig. Men det är för att jag lyssnar på ljudbok. Så jag satte liksom på den och sen så satte jag en typ 10 minuter och sen lyssnar jag och så somnade jag. Ja. Du vet inte om det räknas som scrollar då på mobilen.
1: Ja, men alltså det beror, man lever
0: ibland
1: olika liv
0: på
1: och
0: jag
1: tänker
0: också.
1: Att när du är vaken så är det inte så mycket så ofta du har så mycket tid över till
0: nej,
1: att scrolla
0: inte.
1: Eller nej. Göra sådana saker. Så då kanske det är din scrollning de där 10 minuterna innan du somnar kanske är din, nu scrollar vi och kollar liksom nyhetsappar och vad
0: ja, jag kollar inte nyheter då, utan det är bara så här, typ
1: sociala medier och sånt.
0: Nej, inte sociala medier heller, utan typ second hand appar,
1: ja, du shoppar.
0: Kollar böcker jag ska lyssna på, kollar typ vilken yoga jag ska göra imorgon, mycket så här med me care.
1: Ja, men det tycker jag är mer förståeligt.
0: Jag går inte in och läser nyheter innan jag ska somna.
1: Jag
0: det
1: hade faktiskt en period när jag som insomning. Det här var innan jag förstod att jag ville läsa allting på telefonen. Jag läser ju varje dag, men jag läser alla böcker via telefonen. Jag har sånt här.
0: Men ljudböcker har ju också digitala, alltså man kan ju läsa dem också.
1: Ja precis, det är så jag gör. Jag läser ju. Jag lyssnar ju absolut inte, utan jag läser ju. Men då hade jag en period innan det, när jag liksom fattade att det var att jag föredrog det. Då hade jag en sån period när jag shoppade innan för att komma ner varv.
0: Och det gör man ju inte.
1: Jag scrollade runt på sådana här, nu ska jag ha nya skor och så klickade jag hem.
0: Och sen kunde du somna till
1: efter
0: den.
1: Efter jag hade klickat hem det och valt liksom leverans så kände jag att
0: nu kan du somna gott och drömma om dina skor.
1: Aldrig sovit så gott.
0: Hallå, är det inte dags för, jag vet att det är röd dag och det kanske är många som inte är med oss i natten på grund av att man inte jobbar den här tiden som man brukar, men vi gör ju det. Så är du där och vill göra sällskap, berätta, eller du kanske går och lägger dig nu. Vad gör du innan du somnar? Lyssnar du på oss?
1: Vad är det sista du gör?
0: Vad är det sista du gör innan du går och lägger dig? En liten gallup, lyssnarundersökning.
1: Vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Man kan ringa också på telefonsvararen 020 99 55 00. The heart is a blue.

0: Beautiful Day med YouTube här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Marcus Landén från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata ensamhet.
1: Ja, så här nu när det är helgdagar så är det inte ovanligt att man kanske känner sig lite ensam. Studio 1 pratade om det här med ensamhet under dagen och hur man kan bryta det och också förhindra att människor dör ensamma i sina hem utan att någon kanske märker det på flera veckor eller så. De pratade bland annat med Therese Gyll som är verksamhetschef för en ideell förening som heter Äldrekontakt. Där då volontärer som jobbar där åker ut och träffar just ensamma äldre. Och hon sa att de träffar alla möjliga personer.
2: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning. Hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså, kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
3: Ja. Mm. Det där borde ju inte få finnas. Det borde vara olagligt att en människa ska få känna så i Sverige.
0: Det här är en otrolig grej, vill jag bara säga.
3: Jättebra.
0: Jag har en bekant, som är en kompis som är 80+. Mm. Och hon är väldigt aktiv visserligen, men hon är delaktig i det här med Äldrekontakt. Mm. Och de gör jättefina grejer. De åker och fikar. Och imorgon ska de komma, då är det någon som kommer och hämtar henne i hennes lilla hus ute på landet. Och sen skjutsar de in henne till stan. Och så gör de något mysigt, åka fika på något speciellt ställe eller åka på en liten utflykt.
3: Alltså, hade jag haft tid, alltså äldre har ju också så himla mycket berättat om sina liv, hur det var att leva förr i Sverige. Alltså, hade jag haft tid hade jag verkligen, för jag hann inte det med mina morföräldrar, eller mormor och alltså farmor och så här, och fråga frågor. Alltså, jag skulle så gärna vilja kunna få en sån vänskap. Alltså, om det finns folk som också känner
0: och
3: så, gör det.
0: Och för det är volontärer som gör det.
3: Ja.
0: Det visar sig via min kompis att hon har träffat min granne på landet som är då en sån här volontär. Mm. Jag visste inte det, att hon gjorde sånt. Nej. Så himla gullig person. Jag tyckte ännu mer om henne efter att jag hörde att hon liksom...
3: Ja, man kan, det är ju inte bara så här att man ger, utan man får ju också tillbaka en vänskap. Alltså, de här äldre har ju också något att erbjuda. Så det är liksom inte bara envägsgrej, tycker jag.
1: Jag hörde vi då ett exempel på hur man kan göra då för att bryta ensamheten, men det finns ju andra sätt också. Studio 1 pratade också med en forskare och psykolog som heter Anton Kjell och bad honom komma med lite tips om hur man kan tänka om man känner sig lite ensam och vill göra någonting åt det.
4: Det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet, när känner jag mig sedd, när kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem, exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
1: Det hade vi alltså några tips om hur man kan göra då om man vill försöka bryta ensamheten. För det drabbar ju inte bara äldre, utan det är ju många andra också som upplever såklart. Och hela det här samtalet med Anton Kjell och Therese Gyll som vi hörde tidigare här också kan man ju såklart höra i efterhand i appen och leta upp Studio 1 där.
0: Mm. Vi ska prata om posten också. De har ju sannoliken varit i ropet under dagen.
1: Ja, och nu handlar det om att PostNord då får ännu längre tid på sig att dela ut brev. Det här kravet om att det ska vara varannan dags utdelning, det slopas och istället ska majoriteten av breven har delats ut var tredje dag. Det här rapporterar Dagens Industri. Det här är något som PostNord har bett om, och hade regeringen inte gått med på det här så menar man att staten hade behövt gå in med pengar för att se till då att PostNord skulle hinna med att dela ut breven i tid. Och civilminister Erik Slottner, han säger till Dagens Industri att de flesta kommer inte märka någon förändring alls av det här, men att en del grupper kommer tycka att det är en försämring. Samtidigt säger han också att han tror att den här föreningen kommer mötas med förståelse för situationen då. I Danmark så har ju PostNord slutat dela ut brev helt. Men så tror inte Erik Slottner att det kommer bli här i Sverige, åtminstone inte än. Mm. Han säger att det inte finns någon sån prognos och att Sverige och Danmark är ganska svåra att jämföra på det sättet, att vi har ganska olika befolkning, ytan ser olika ut och så. Men PostNord får nu alltså i alla fall lite längre tid på sig att dela ut brev framöver. Den här förändringen ska träda i kraft om ungefär en månad. Mm.
0: Och visst är det så att man har någon slags prognos att man till 2030 så tror man att liksom brevvolymerna ska ha minskat med 90% jämfört med hur det var alltså i början av 2000-talet.
1: Ja, det går ju neråt.
0: Ja,
1: det här, och det är väl en anledning också att, att man behöver göra några förändringar.
0: Men tänk om vi liksom för 25 år sedan skulle sitta där och tro att tänka tanken att vi inte skulle kunna få post varje dag. Och att vi skulle nästan sluta helt att skicka brev. Alltså det var ju, hade då varit helt obegripligt. Idag när man får ett brev, att man vad här? Alltså man, det är ju bara fönsterbrev och får man ens det längre? Alltså det är så, de fönsterbrev som idag kommer hem i min brev i brevinkastet, det är ofta sådana typ reklam fönsterkuvert. Det är knappt att man får betala räkning fysiskt längre.
3: Så jag har börjat få så här kalasinbjudningar till min femåring. Det är väldigt gulligt. Så kringelikrok bokstäver från en annan femåring. Mm. Så först ut som ett hotbrev och sen så är det bara en femåring som har skrivit.
0: Det är underbart.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, verkligen fint. Och fint också, Marcus Andén, att du är med oss. Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Stella Lefty med Boston i vaken med Peter Lisa och nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar så mycket.
0: Du, de som gillar att åka pendeltåg söder om Stockholm, till dem har du viktiga nyheter.
1: Ja, det är ju så att från och med klockan 22 igår kväll då, fram till den klockan 14 den 17 maj så stängs pendeltågtrafiken helt enkelt av söder om Stockholm på grund av banarbeten. Bussar ersätter vissa sträckor där också. Där. Och sen är det också så att de här banarbetena påverkar också nationellt. Tåg från Göteborg till Stockholm och från Stockholm till Göteborg, Malmö, Stockholm, Stockholm, Malmö kan man räkna med lite längre restid. Så det är lite banarbeten söder om Stockholm och i Sörmland då som påverkar tågtrafiken helt enkelt.
0: De passar på när det är långhelg. Ja. Får extra tid på sig att jobba.
2: Och bra OB. Skoja.
1: Och sen så ska jag också bara säga att på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär efter Järvsta i riktning mot Skutskär så har man för en liten stund sedan öppnat upp vägen igen efter att det varit avstängt i flera timmar på grund av bärgning där. Så att det kan vara bra att veta att färdas du ofta på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär, varsågod och gör det nu igen.
0: Passa på. Och om någonting händer så ring Jonas och hans kompisar på trafiken på tipstelefon 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Such a Funny Way med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och Lisa.
1: Jag kollade lite på vad Sveriges Radio hade för nyheter från olika lokala stationer idag. Det är min favoritgrej. Alltså P4 lokalt. Hittar alltid så bra grejer där. Sommarjobbande getter bland annat.
0: Ja, oh, att man kan hyra en get.
1: Nej. Nej, de ska jobba i liksom i Malmö stad. De ska, tre getter ska jobba i Slottsparken i sommar. Plocka skräp. Ska jag? Nej, de ska,
0: ska beta
1: bort växtligheten på en ö som annars riskerar att växa igen.
2: Aha. Tre getter har börjat jobba åt Malmö stad. Under 3 månader ska de beta ner växtlighet på en ö i Slottsparken så den inte växer igen.
1: Mm. So far so good, inga konstigheter.
0: Nej.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: Det ser väldigt gott ut här. Det tuggas. Är det gott? Det tuggas rejält på ett träd här som står precis där vi klev i land.
2: P4 Malmöhus reporter följde med jättarna som lyftes ut till ön med en lyftkran.
0: Oj.
1: Alltså det är jag som har klippt in det här Jurassic Park-ljudet. För att, kommer du ihåg den mest kända scenen i Jurassic Park? När en get lyfts in med en lyftkran. Ja. Vad händer sen?
0: Den blir
1: det är liksom världens mest. Och de säger det här bara förbi farten. Malmö Park. Nej, snarare Jurassic Park. Eller hur?
0: Underbart.
1: Vi ska höra, vet du, bonden. Jag ska se om han var bonde. Getpappa är han. Okay. Ah. Det, han har också uttalat sig om hans små getter.
2: Getpappan har varit med förr, men hans killingar är nya på jobbet. I snart 10 år har getter klippt gräset på ön och getterna har gjort om den ordentligt.
4: Ja, det var ju som att när vi släppte av dem så gick de in genom den gröna väggen och sen försvann de.
1: Sen försvann de.
4: Och syns inte till på sån om på en vecka eller
1: något. Ja, en vecka. Ja,
4: buskarna täckte ju hela ön egentligen så att man kunde inte se genom ön. Som idag kan vi se tvärs över den hela tiden och så.
1: Himla fint.
0: Alltså, filmiskt slut för den här historien. Och fortsättning följer. En riktig långkörare alltså. När getterna sommarjobbar åt Malmö stad. Mm.
1: Så ser man dem i Malmö när man strosar omkring, då kan ni få den här filmsnutten upp i huvudet.
0: Precis. Titta er över axeln. Det kan vara en dinosaurie som är på väg.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Med Fanny och Yvonne är vaken med Peter och Lisa.
1: Alla sår.
0: Du, vi gjorde en liten avstämning här för att ta reda på vad svenska folket gör som sista grej innan de går och lägger sig.
1: Mm.
0: Jag läser ju.
1: Mm.
0: Du scrollar eller lyssnar på ljudboken eller sånt där.
1: Jag lyssnar på ljudbok oftast. Mm.
0: Och då har ju en hel drös hört av sig.
1: Eller musik. Ja, jag tyckte det var jättekul. Anton tyckte det var jätteroligt. Han sätter igång en ASMR-video. Det låter ju snuskigt, men vet du vad ASMR är?
0: Ja, men det är typ att det kan vara ljud på folk som smackar.
1: Ja, det kan vara så här.
0: Eller någon som kli...
1: Ja, det där vara... Om vi hade haft bättre mickar. Ja, men det... ja. Eller kanske...
0: Och det kan också vara...
1: Oj, ja, men vad duktig vara... du är. Du kanske kan börja jobba med det där. Jag är inte alls lika duktig.
0: Mm.
1: Nej, sluta. Stopp. Nu tror jag det blir för intimt. Nu är det folk som stänger av. Det vill vi inte. Sluta. Stäng
0: det kan
1: av.
0: Också vara att man
1: att
0: det kan vara, ja, men allt möjligt. Ljud som är avslappnande eller får en att kanske tänka på bara det ljudet och då somnar man.
1: Mm.
0: För det är ju en hemlighet för insomning att man ska fokusera på någonting som inte är.
1: Mm. Okej. Okay. Doktorsömn.
0: Nej, men det är det. Jag vet. Det är så himla effektivt.
1: Men ASMR kan väl också vara sexuellt. Men jag tror inte att det är det i Antons fall, för då hade han kanske, alltså då hade han inte somnat. Alltså han lyssnar väl på något skönt ljud. Det kan ju, jag kan ju lyssna på så här valljud och sånt där ibland också. Jättehärligt.
0: Mm.
1: Knäppt tyst rum är omöjligt att varva ner i, tycker Anton. Det tycker jag med, det kan bero på.
0: Mm. Sonny lyssnar på oss och så somnar han.
1: Eller ja, det är inte bra för oss att folk somnar, men det är väl härligt för Sonny.
0: Mm.
1: Kolla på klipp på Keith Richards riff, skriver Åsa i Bagarmossen. Älskar det.
0: Ja. Läste du om Irene? Hej mina bästisar i natten. Innan jag går till säng så sätter jag på min sån här apnemask. Apnemask. Mm. Jag fyller på den med vatten och den gör att jag kan lyssna på er i vaken.
1: Mm. Mm. Kia lyssnar alltid på oss på sängkanten med ett svårt kryss. Okej. Okay. Skriv in om du behöver hjälp med något. Det kan vi hjälpa till. Det är jättekul. Sova, 4 bokstäver. Och så vidare.
0: Ja.
1: En utmärkt kvällsritual bestämmer mig för om jag ska lyssna på första ledtråden eller inte. Det tycker du ska göra.
0: Mm, det tycker jag sannolikt. Det är en riktigt bra nattjakt i natt.
1: Ja, sen Svenne är också alltid med oss. Gud vad kul att det var så många. Ja, här har vi en som gör som du. Borstar tänderna och ställer larmet i telefon. Och sen är det godnatt.
0: Mm. Jag ställer faktiskt alltid larmet alltså flera timmar innan jag går och lägger mig. Jag gör aldrig det precis när jag går och lägger
1: vet
0: mig.
1: Vet du, ibland glömmer jag att ställa larm. Och då typ så bäddar ner mig. Och så kommer en katt och lägger sig. Och sen kommer jag på, jag har inte ställt larm. Då måste jag alltid flytta mig, så blir hon så sur och går. För att hon är så här, men vi skulle ju sova nu.
0: Det är min skräck.
1: Men vad har du vaknat till? Du har väl inget att ställa larm för?
0: Nej, men min skräck är att sova för länge.
1: Du jobbar ju natt.
0: Och jag sover alltid för lite. Så jag vet
1: men varför
0: jag
1: ska du ställa larm?
0: Nej, men jag gör alltid det.
1: Varför ska du ställa larm?
0: Nej, men jag vill det är liksom det dummaste jag har hört.
1: Jag har ju liksom barn jag måste hämta. Idag vaknade jag typ 20 minuter innan jag skulle hämta dem. Jag var yr när jag kom in.
0: Ja, det var verkligen. Och det är det jag inte vill bli.
1: Men du har inga barn att hämta. Du kan sova hur länge du vill.
0: Jag måste ta mig själv, min hund. Måste göra frukost.
1: Jag blir så provocerad.
0: Städa.
1: Jag blir jätteprovocerad.
0: Gå en till hundpromenad. Fixa middagen till min sambo. Tvätta.
1: Måste du verkligen
0: varje
1: det?
0: Dag
1: är du hemmafru eller?
0: Ja.
1: Okej, okay. Ska jag inte förminska dig.
0: I like it.

0: Open Night med Taylor Swift. Nu nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget, trots att landet inte tänkt delta i Israels och USAs attacker mot Iran. Det säger källor för Financial Times. Enligt källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte officiellt kommunicerat att man utfört några militära attacker mot Iran. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, enligt libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
3: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara noll stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
4: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
3: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
2: Reporter Avonor, P4 Gävleborg. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Man kan få kött och fisk om man anmäler det som specialkost, men förfrågan kan nekas om motiveringen inte är bra nog.
0: Tack så mycket för det, Linda. Här är Vaken med P3 P4. Vi fortsätter med Muscle In, Magnolia.

0: Ja, det var han. Albin Lee Melda och Arvid Nero och de andra i det här nya bandet. Du vaknar med Peter och Lisa. Du, det här är ju inte vilken röd dag som helst.
1: Det är Kristi himmelsfärdsdag.
0: Den kristna högtidsdag som firar att Jesus lämnade jorden och får upp till himlen 40 dagar efter påsk.
1: Mm.
0: Fantastiskt.
1: Jag kan inte Bibeln så bra. Jag vet ju att Kristi himmelsfärd säger ju sig själv. Kristi himmelsfärd.
0: Men Kristi var det flygare kallas det också. Var det dagen? I slang hem hos mig.
1: Aha, Kristi flygare, fint. Ja. Var det aftonen eller dagen? Det var på dagen han åkte, eller?
0: Han drog iväg en gång.
1: Ja, förlåt, det var inte meningen att skämta.
0: Anses vara den första dokumenterade uppstigningen utan flygplan.
1: Är det?
0: Ja, om man läser Bibeln. Alltså andra
1: har väl stigit upp till himlen när de har dött enligt den kristna tron.
0: Mm.
1: Men du menar, eller? Man stiger väl upp till himlen när man dör enligt den kristna tron. Alltså folk har väl dött innan...
0: Det har du sant i.
1: Ja.
0: Det har du sant i.
1: Varför har Eva och Adam en navel? Kan du fundera på,
0: nej,
1: på alla bilder?
0: Varför ska man veta det?
1: Men varför har de en navel? Skapar inte Gud dem med sina händer?
0: Mm, tänk så. Du börjar ifrågasätta.
1: Jag menar, de har inte en navel.
0: Dag är en av de stora kristna högtiderna.
1: Nej, förlåt, men jag bara frågar dig. Nej, jag säger inte att de hade det. Jag menar på alla avbildningar. På alla, när de avbildas. Man ser,
0: ja.
1: Kristendomen avbildar ju sina...
0: Ja.
1: Personer. Så då i kyrkor och sånt så finns ju Eva och Adam på bild.
0: Nej,
1: och ibland har de navel och då undrar jag, har de haft en navelsträng eller vad händer här? Men, då är de födda av en kvinna.
0: Den tanken har nog konstnären som har gjort den där avbildningen inte tänkt på.
1: Nej,
0: så nu
1: inte.
0: Tycker jag att de ska avnavlas.
1: Vi avnavlar Eva och Adam.
0: Ja,
1: Eva, det är vår kampanj.
0: Ja.
1: Men vi tar den sen, för nu ska vi prata om något annat.
0: Ja, det ska vi. Vi undrar vart du åker.
1: Du är på väg.
0: Ja. Exakt.
1: På grund av Kristi himmelsfärd. Alla kan inte åka till himlen.
0: Nej. Vad kan snabbt då?
1: Ta med sig hunden.
0: Det hade jag gjort.
1: Ja.
0: Sverigesradio.se eller smsa till 72250 inled med vaken.
1: Gud, jag känner att vi var otydliga.
0: Vi var jätteotydliga.
1: Ni som fattar kan skriva in så får Peter berätta igen efter nästa låt vad det handlar om.
0: Vart åker du? Sug på den du. Ring jättegärna 020-99-5700.
1: Jag åker ner. Jag åker upp nu.
0: Ja. Det betyder att du kommer vara närmare Gud än mig hela natten.
1: Ja.

Chick med I Want Your Love med, ja, Chick som jag precis sa. Hörrni, vart är du på väg i frågan? Och ni är några som har hört av er, eller rättare sagt, vart åker du har jag ställt som fråga. Och då har Mårten tagit sig, I'm going nowhere, jag är inte på väg någonstans, and I'm in a hurry, och jag har bråttom. Fast egentligen är jag faktiskt nu på väg hem till Sveriges närmaste stad, Pepparrotsstan, hälsar Mårten. Så är det. Sen så har vi då på Vakens Facebook-sida ställt frågan, vart åker du? Och då har vi fått lite svar på det. Gustav, ja, åker över allt just nu, men ändå på väg hem. För det är man ju ändå, om man har de planerna. Så småningom åker jag till sängen, skriver Sessan, och sen så har Gunilla skrivit att jag är på väg till jobbet. Ja, men Veronica ska till Kasa. Det är ganska många orter som droppas. Inge ska hem till Norra Åsum, och sen, förstår ni, ska Kjell Hallbäck åka på en resa till Thailand.

tonårsland med Bo Kaspers orkester. Jag undrar ju, vart åker du så här med anledning av Kristi himmelfärds afton och dagen och allt det där när Jesus åkte upp till himlen 40 dagar efter påsk. Åsa skriver, jag är på väg från Skåne hem till Södermanland med ett barnbarn som ska vara hos mormor och mor för ett par dagar innan det blir samma resa för att få hem hon igen. Men det är ett kärt besvär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
4: Sofie Garme, Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
4: mellan 7 och 9.
3: Jag går och hämtar badboll och solstol.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper är vaken. Vi undrar vart du åker. Och Thomas har skrivit till oss: hej, jag är på väg hem till Hudiksvall från Övik, men jag måste stanna till i Docksta och tanka lite också. Det kostar att ligga på topp. Och så har skickat en bild på, ja, bensinpumpsmätaren som står att han har tanka 333,67 liter och att det kostar honom 9 990 kronor. Ja du, den för kosten dock omkring mig. Jag kan tänka mig att den är en rejäl pjäs. Ja, andra som är på väg eller åker någonstans eller har planer att göra det nu här när det är långledigt. Kim, jag ska åka imorgon till Värmland från Dalarnas län klockan 08.00 på torsdagsmorgonen. Kör försiktigt, Kim. Monica Högren ska åka till både Öland och Gotland. Dubbelöbesök alltså. Och Eva-Lena, hon är inte jätte, har inte jätte liksom planer som tar henne jättelångt bort. Men planer det har hon. Vart åker du, ställer vi frågan. Då skriver hon: jag vandrar med en vardagsrum, tv-kök, radio, balkong. Tills det är dags att möta drömmarnas land. Och sen så skriver vi här, eller skriver Åse så här: imorgon bitti åker jag till Glanshammar för att jobba på hundutställning. Efter det åker jag mot Skåne, Bjärnum, för att bo och syra med familj. Hässleholm, fredag, och Östra Ljungby, lördag. Båda ställena, hundutställning. Och sen hem till Torshäll igen på söndag.

0: There She Goes med Curtis Harding i Vaken med P3 och P4. Marcus Landén är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska faktiskt ta och snacka med dig nu om både det ena och det andra.
1: Ja,
0: det ska, vart börjar vi?
1: Det ska börja handla om att köra bil på nätterna. För om några veckor så kommer ungdomar i Finland inte längre få göra det. Mellan klockan 12 midnatt och 5 på morgonen.
0: Mm-hmm. Så då, är man en viss ålderskategori får man inte göra det?
1: Det handlar bara om de som är 17 år och som har fått körkort i förtid, vilket man kan göra i Finland.
0: Wow!
1: Man kan nämligen sedan några år tillbaka då ansöka om att få dispens och ta körkort lite tidigare helt enkelt. Mm-hmm. Om man till exempel har långt till skolan och kollektivtrafiken inte riktigt funkar så bra, eller av hälsoskäl och annat. Men nu inför man alltså den här begränsningen då att de här 17-åringarna som har fått dispens och tagit körkort lite tidigt, de får inte längre köra bil på natten. Och tanken är då att man ska öka trafiksäkerheten. Man vill skydda unga bilister, säger Finlands transportminister. Det här är något som Hufvudstadsbladet har rapporterat om. Så mellan midnatt och 5 då så kommer de inte få köra. Men frågan då hur man ska kontrollera det här. För det är kanske inte så lätt för en polis till exempel att se om det är en 17-åring som är ute och kör.
0: Nej,
1: bara ser
0: eller
1: bilen.
0: En 18-åring.
1: Precis. Jo, men då är det så att från och med i höst så kommer alla de här 17-åringar förarna i Finland ha ett speciellt klistermärke på sina bilar. Så att man helt enkelt ska kunna se tydligt att...
0: Så för att få köra bil innan 18 måste man ha en markering på bilen. Lite som jag vet att de har i USA när de har någon slags prövotid, att man måste ha någon flagga på bilen i fönstret eller vad man har.
1: Ja, men det blir lite så då, men från och med i höst helt enkelt. Och har man inte det här klistermärket då så kan man få böter. Men den här själva lagändringen med det nattliga körförbudet, det träder i kraft redan några veckor i slutet av maj. Men det här klistermärket då, det behöver man inte ha förrän i framåt oktober någon gång i höst. Men det här är i alla fall en förändring som man gör då i Finland.
0: Mm. Vi ska vidare och prata om film.
1: Ja, men precis. Och det handlar om ett lite annorlunda forskningsprojekt där man upptäckt att det sällan går så himla bra för geologer när de är med i filmer.
0: Jaha.
1: Det är 4 forskare vid Göteborgs universitet, inte helt oväntat så är de geologer själva, som har tittat på det här. De har gått igenom lite drygt 140 olika filmer för att titta då på hur skildras vår yrkesgrupp på vita duken. Och de kom fram till att geologer ofta har hjälteroller. De vill väl, de har ofta rutiga skjortor på sig. Och i många fall dör de. Det är ungefär vad man kom fram till.
0: För det, när rollsätter man en geolog i en film? Jo, den är en katastroffilm. Och då måste ju typ någon, eller ett par, stryka med.
1: Ja, men lite så. Ja. Och klädkoden, ja, men den stämmer rätt bra med verkligheten, säger Erik Sturkell. Som är en av de här forskarna då. Men han tycker inte att riskerna gör det, vi kan höra.
2: Tack och lov inte. Det är 33% av geologer i filmer dör. Och där är det oftast att en geolog blir då mördad.
3: Andra plats bland dödsorsaker är geologiska händelser. De faller ner i en spricka eller får sprutande lava i huvudet. Men lika vanligt är kontakt med yttre rymden.
2: Interaktion med aliens. Den är inte alls så vanlig för verklighetens geolog än.
0: Nej. Det har en liten ganska viktig skillnad. Stor skillnad.
1: Ja, men precis. Och där har vi då Erik Sturkell som sa det till Kulturnytts Anton Bennebrandt. Men Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, han säger att ja, men även om det kanske är så här då att geologer ofta dör på film, så finns det minsann andra yrken som är minst lika farliga. Vi kan höra.
4: Om du en dag skulle vakna upp i en film som städare, fiskebåtskapten eller kanske säkerhetsvakt, då är det dags att ge upp nästan, för då är du så gott som död.
5: Varför är det så?
4: Precis som med de här geologerna så är ju det här yrkesgrupper som oftast jobbar på egen hand, isolerade, de är redo att snubbla över något dramatiskt då.
5: Varför återanvänder filmer yrken på det här sättet då?
4: Det är ju vad vi brukar kalla för troper eller arketyper. En slags genväg som ska signalera för publiken vad som egentligen står på spel. Så när vi ska inse monstrets eller tjuvens eller mördarens styrka så är det ju oftast en stackars städare som får stryka med.
1: Det hade vi alltså. Sorgligt. Ja, det hade vi Kulturnytts filmkritiker, alltså Joakim Silverdahl, som ja, hade det att säga om den här studien då, som hade visat lite på hur geologer visas upp i film.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Reilly i vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 7 idag. Det är Kristi Himmelfärd, röd dag på vardag, och sen är vaken extra länge. Det är min kollega Lisa som håller sällskap där fram till klockan 7. Jag, Peter Sundberg, kommer hålla dig sällskap in i morgonen. När morgonen anländer kommer också Lisa tillbaka. Då blir det härliga grejer som händer. Du, det är ju så att vi undrar ju också vart du åker. Vi har ställt frågan, vart åker du på Vakens Facebook-sida? Ni har också hört av er till oss på mail, vakensnabelasverigesradio.se. Det är ännu ingen som har ringt på 08 eller på 020 99 55 00, men det kanske ändras, vad vet jag. Thomas skriver, jag är på väg hem till Hudiksvall, det var han som skulle tanka. Anneli är också på väg för att åka. Hej, kanske värsta trafiken redan har varit inför långhelgen för många. Jag hoppas att alla tar det lugnt, man tjänar ju inte mycket på omkörningar. Det hälsar hemmasittande Anneli som ja, faktiskt inte åker någonstans. Men det är många som tänker åka till de här fantastiska stora öarna, Öland och Gotland. Och en av dem som tänker på Gotland är Mikael. Gotland, det är en vecka nu. Jag älskar ön och ska vara där nu i 11 dagar. Så ljuvligt, Mikael. Per tänker inte åka bort utan ska åka hem från jobbet. Det är dit jag åker. Det ska bli så skönt att få komma hem. Det är 13 timmar sedan man åkte till jobbet och nu ska man äntligen få packa bilen och åka hem igen. Medina nu, viva l'amor.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Come Along med T10 i Vaken med Petra P4. Ja, på väg är ju frågan, och kan jag säga att jag har hört av oss också från Adak. Hejsan, här är en som är på väg från Lappland till Sörmland. Det blir 90 mil i bil. Oj, oj, oj. Härligt, härligt. Ja, jag kör försiktigt. Och fortsatt ni fundera på vart ni åker. När Lisa kommer tillbaka så ska vi ta upp den här bollen igen och rulla vidare genom landet och världen kanske, vad vet jag. Eller kanske har du en mental resa som du är inne på, eller ute på. Härnäst i Vaken så ska vi ge oss ut på en annan typ av resa, nämligen resan till sanningen och jakten på rätt svar i vår tävling Nattjakten. Jag har laddat 3 musikaliska ledtrådar. Ja, 3 musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare. Er uppgift är att lista ut vilken i potten, en sovmask, en tygkasse eller en låt. Och första ledtråden kommer här.

Hotellet med Veronica Maggio. Det var den första ledtråden i vår tävling i nattjakten. vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar, gissa, berätta gärna varför du tror en viss sak är rätt svar. Men framförallt, glöm inte ditt namn och ditt telefonnummer.

Love Shack med B-52. Så innan det fick vi nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Hotellet med Veronica Maggio. Och vad gissar ni på då då? Ja, jag har redan fått in gissning på Paris Hilton. Det är inte rätt. Det heller är inte Norges nationaldag. Eller något annat. Och adressen du hör av dig på om du vill med och tävla dig vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: No time to talk med Jonas Brothers nu, Elinda.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Regeringen vill sänka priset på bensin och diesel med 3 kronor från och med 1 juli och 5 månader framåt. Ett glädjande besked, tycker Masoume Graffi i Stockholm.
4: Jajamän, det går bra om det ska vara 3 kronor billigare. Och superbra!
5: Även Allan Mohammed tycker det är bra att priserna sänks. Han har påverkats mycket av att bränslepriserna har ökat den senaste tiden.
6: Innan det kostade mig typ 2000 kronor. Dagsläge kostade mig runt 3500-4000 kronor.
3: Sa Allan Mohammed till P4 Stockholms Vilma Ardane. Men från oppositionen får regeringen kritik. Miljöpartiet menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
7: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör det, det är ju alla experter överens om.
3: Sa Miljöpartiets Daniel Heldén. Kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts eller helt eller delvis trots vapenvilan. Det visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. Sedan vapenvilan slöts i april har både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah fortsatt attackerna. I Australien har närmare 900 fabriksarbetare evakuerats efter ett ammoniakutsläpp vid en köttfabrik utanför Brisbane sent igår kväll, rapporterar ABC News. Minst 5 personer har också förts till sjukhus, men läckan ska nu vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket, Linda Kröpke. Klockan är alltså 2:02 natten mot torsdagen den 14 maj. Under natten så bredde sig ett omfattande nederbördsområde ut över, från sydost över även norra Sverige. I högre terräng så kan det också bli blötsnö eller snöfall. Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut